0: صدق الله العظيم.
1: إيكاب إف إم.
2: بوكي السلام عليكم ورحمة الله. بوكي إنستيتي فرانكو عرب تفسير مكي ندومبي. كنجيتل سيرين مصطفى جاتارا. نيجي في تشي توبان داماتو فوراج. نيولين دي نيو دي لين زيار. ديجا جافل بوباخ ناك واي جورو دونغوي. تي سين كولوتي اك سينو جاب تي ليغي بي. وايت دي سان اك غرام جانغال كات. تي ييتي اك باس باس بيغا خامني djurulat na len ay resultat yu mucc ayib nak bokki ci examen yep mo xam muy cef bfm baccalauréat rawatina série scientifique mbokki jere ngeen jeufati institut franco arab tafsir mbacke ndumbe ño yeugal wayjuru dongi ak kep ku bëgg sa dom jangé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xali ci alcorane karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco arab tafsir mbacke ndumbe bokki am nañu franco arab way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamne da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu madjalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek de nekkone ñet ci at ngeen am certificat bokki institut franco arab tafsir mbacke ndumbe amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yettéwu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambalina njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci yoro octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information mbang bind so do bokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 bokki institut franco arab tafsir mbacke ndumbe ci jital serigne mustapha jattara ñolen di ñaanal ane scolaire jam ak xewal
3: man zalani khayra fatil mustapha
4: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mëni xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taamu
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah serigne bassirou diaw touba lansar mo rerle portefeuille mbo xamne kayitam yep daf ci nek serigne bassirou diaw nak mi ngi joge won lansar jëm ci siège touba ci kanam di nek fi ci wetu arrondissement don xeyci tialtine ji lako wad ci digeunte bobu Serigne Bassirou Diaw nak di ñaan képp ko xamné gis nga portefeuille bobu permis de conduire mu ngi ci carte d'identité nationale mu ngi ci ninayam ak yeneen kayit yu am solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga portefeuille bi nga dimbalé ko wo ko ci numéro yi ndax mbolém ay kayitam ci la nek rawati na permis de conduire bi ci touru Bassirou Diaw ak carte d'identité bi ninaya bi ak yeneen kayitam moko ëppal solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga ko nga woko ci 78 010 63 76 78 010 63 76 portefeuille bu marron la permis de conduire bu Bassirou Diaw ak carte d'identité bu Bassirou Diaw ak ninayam ak kayitam yépp ci la nek muy ñaan rek képp ko ko gis nga dibalé ko woko ci 78 010 63 76

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed mourtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamne yeen fa daan jangé ak yeen ñi fa bëgg jangé yeen ñi nga xamne tam seeni doom fa daan jangé ak yeen ñi bëgg seeni doom jangé fa képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident azar bundam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali altina fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu kep ko xamne bëgg nga ci leral yu gëna leer rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: Yemal bi duri yaqay al sana Jindu salat wa salam wa salam Yemal bi duri yaqay

0: Fati Ball manga ci gédé di annexe bu kebam fi tamit di école élémentaire kebam dañ fi jàngalé alcorane karim def xalé alcorane sen deun wala ko tamit di école classique di tax ngeen war tamu complexe scolaire al qalam keur badian mam awa modi enseignement de qualité ay enseignants yu am compétence am nañu discipline ak éthique am valeur islamique ndax diiné mom day sax ci xalé bi def su mom xam xam dañ koy suivre duñ ko bayyi am ay activité yu wuté ci biir kebam ngir rek tabax xalé bu xam mëna jariñ ëlëk nombre de place dañ ko limité gaw len gaw ngeen inscrire sen dom suñu ñett bankas yoyu numéro bi 77 la 791 18 18 kebab ming ci Touba route de Darou Rahman ci wetu jakki jakarlo station GDOL kebam keur badian mam awa di réseau bu mag lol solo jang ak jangalé am nañu école bu nek keur kabu di Banu Balla amit benen établissement bu nek ci Gédé Mam Fati Balla fof tamit don internant don externe waye nak kebam bi nga xamni mo nek ci route de Darou Rahman tamit ah mani ñepp ko gagné ci jangalé bu wor te wer modi ndayja di la maison mère fi dañuy éduquer tay ngir former demain ubil xalé yi buntu gis sen lepp bax
1: Jiregen Jeuf ci andi bi ak sen radio
2: UKP FM
1: Jiregen Jeuf ci andi bi ak sen radio
2: UKP FM
3: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëggé di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax té kat da la wara ñor mag ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñewu téggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw té day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di défar suñ ciosan ba duñ ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am jariñ ya defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yu wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa ndu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër don nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñewaat don fi way ba ñepp xamaar saasu nekk na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibé ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziaré di jital ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha maké khalifa général de mouride diko ñaan di ñaanal jabar cheikh ahmed bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbacke ibn mam jarna ibrahim mbacke khalifa dar mouti nuyu serigne mamour mbacke mom serigne mohamedou murtada di ziar bu baax serigne takku mbacke mom serigne mohamedou murtada ma ngi nuyu serigne assane kete touba ndilegi soxna mam fatissa fi ci keur serigne takku di nuyu soxna police la fi ci keur serigne murtada mbokk ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baaxu ci and ak seen bokk Abdul Ahsan nuyu bek ziar bu ñu jittale jeeru ñu kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa ziar mbay de mel nuyu ñu ñepp ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci abdou at ma ngi lay nuyu te di la ñaanal jam
2: ñi ngi lay fay baax bari di nuyu wa tuba daal xuddos yépp
5: ñepp ngi lay fay te di la ñaanal jam ci abdou at gina bu ñu jëkënte ak waxtu yi ñu ñëw ci kaddu bi xolox njaay da wax ne xel bu doon jaay lamb xel bu doon jaay lamb ay siyaaye mag ñi ci xel yi sel yi yépp jiital ci sayyidina usman gay mu seddale ko te di siyaare bu baax tambatal ta tambatal

0: mangi siyaay itam soxna ma bu sambake serigne lampu jenn serigne assam ka ci touba ndin mangi siyaay ñep bayu ken assalamu alaykum wa rahmatullah
1: okay jere jeuf serigne mohammedou beuri nek ci touba daru khodos tay mom mo joxe kaddu gi ñu diko nuy bax ni wa touba daru khodos kon nañu mëna and ak yeen ci 33 966 0909
2: salam
1: wa okay serigne ali yun sek no ma sene bahadur di nga lay nuyu mbax
2: la ñaara fon ko deug rek yaram
1: hmm
2: la ñaara ci lamo yalla yaara agali yeneen ci dine di
1: sopp
2: bu dal fanam bere ci ra yaara boorem kuy deug la def rek day ñaara ñepp japp cheikh abdou bakari sama fi mom ci mom ci ko xal ko ñaara fon ko deug rek yaara ziar baaki ko baara ci ñepp waaw señ bi de ye wax de wax na deug ndax manam xel mom kenn ko la sam xel doy la ndax lu ciowli bari bari ak lepp lo meuna deg ni ci ëpp dañuy jappal lañu xam rek moy deug amna nak ño xamne mom seenam xel lu mu len doy doy dañu am ño xamne ñi tam lu len wax dañ ko japp ba baye lañu jappoon man ak ñoy jara bok am le manam deg ndigal dal am ñoo xam ni day ko def way am ñoo xam ni ñu xam japp mom ne moy li am wala moy deug kenn mu lañu tax jëf yalla yalla defal ñepp jamm ci bak seen xaar bak jëf ko sala
1: jere jëf ñi ngi lay sante serigne ali yun sek ndongal ci abdou khadir mbake di wote ci touba ñi ngi koy nuy bax ñu dem jëli keneen 33 966 0909 bu xel doon jaay lambu ndongali mohammedou beuri nek ci daru khodos mom mo joxe kaddu gi ma ngi nuy bax soxna mam boussa mbake tamba bintu aladji fallu mbake nek fi ci touba sura di nuy soxna mam ami mbake dendey mom serigne mohammedou murtada mbake nek ci patien serigne murtala assalamu alaykum
3: wa alaykum
1: alaykum salam wa rahmatullah
3: ci amadou beuri ni mom waxna deug
1: waaw ay day mom ko
3: jene dawal nga sam xel lol waye nak serigne mohammedou beuri mom ni serigne bi nak mako santal bu baax da xamni lol yi mu mënon jindé wax deug yalla ci mom momi rek la né kon nak ñing koy sant té diko gërëm bu baax ak mbolem kuy woté ci rojo bi nak ñom ñep waye nak
1: xamna né dafa rëcc mom serigne Mbaye Diam ok bay mbay jenn kon dafa rek ci waye bu may dugga rek assalamu alaykum assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ok tour ak fay wote
4: xam la sax ñu ci ara nogal ma fay do ba tan ma fess
1: ba tan ah serigne mossa djop ñu lay lay bu baax wa tuba
4: tan ma fess ñu ngi wal bi yepp ñaan ñepp jam yeen sun kaddu tek ñepp jam yalla mi doon jam yalla yalla dina doon jam sun ak borom ko bay ma dugal na ci xala bay ma ndaay xala bay ma ngel jam bay mu jam sama di ay bolé di ko ñaanal fam ci bu wana jëg ngir gum def ci xala tak mo ngi baay yalla no yalla yalla do ko yene kep ko xamantene da nga ngi wax ta do ngay da war samba tal ci xala samba tal moy ak wala muy mbam bay mu jam aw xel mom da doon lo xamné ko ko yalla def da sol ci lama dama te moy doom adama ndax kenn ko nek ci ne fum la doon ko fooy sen xel rek sala ka dañ xama ñak ad doon ndax xel moy joom moy ci bëddi moy jibal moy tegg moy pense moy tegg kon ku ci nek won nga baye xel bu baaxa baaxa baax am xel ku sam xel doy lu nga doy lo xel mo xamne baye ngo ko xel tam leer lu xel doy lu ba nga xalat nga diblu koko ba mu xelal la ba xalatal la lo xalatal la ba jox la ñu ne defal ñu nak ci lool ndax yalla mom yemele wul yeb ci xel mu gatt ñi dina may ñi mu xawale na mel lu leen xañ xañu leen ndax seen ko nek man na am su la xaje ci jox la fere ndax la wa tri wax dem rek ci daru kene wali yi bu ngi koy xol ci kat kat do ko fa gis man na ca bañ ne wali boko xol ci sétu maam man na ko man na ca nekk wali boko xol ci sétu maam man na ca nekk wali boko xol ci sétu maam man na ca bañ nekk kon ni bi am na fu nekk ko xal yalla moko fa nekk kom ko taxé ne fa la dafa am xam moy ni ku baax ni ku baax rek moy ko borom xel bu baax kon yalla yalla sutural xel yi ba yalla sutural ci xam jox ken ko fekkam xel ni bi xalaat lo xamne bu gën la rek ñepp ta jëri am ngi jéggul ma tay xamne kaddu xel la yéene ñi am li nga xamne mom la so wara wax deug deug xañna li bay amadou bari nan borom xel yi sa tiye da lay ko gëna salal do kay yama la ko tollu ci ala bay ci ñay ci ci wa jëna ko ko jaar taal ci gën ci ala yépp ñepp dañ na ma sha Allah jëj
1: jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax serigne massaer diop nek ci touba ten mam cheikh ma ngi nuyu wa touba ten mam cheikh yépp assalamu alaykum
5: wa alaykum salam
1: ah serigne bayna ñi ngi lay nuyu bu baax
5: cheikh abdullah ñu ngi lay siare wa mana bayna
1: mana wa mbacke bol
5: de siare dal waak
1: jerejeuf sa
5: rag bi yépp ba ñu yenn siare suñu cheikh carte ñu gaba alu jam ñu lay siare yaara sama ko do amal ci ñaanal ci salu salu yag tewe mamour dok ka parte mo samba sal ma son même day def sur ay ngi ci tax dafa degguma la koy ni yaar ay sala waaw bay amadou bari ñu koy xare wax na tecc de bay xex ni ñu koy xare manam xel bu doon jaay lamb wax na deug ndax ku na sa xel dalay doy te manam mu no jënd menen de ko sa boole weer la waye nak manam duté am manam ngay def na cheikh mustapha mbacké don wax né di day giso mom doumé mbolo djoum giso lu ci bax la nak tal ñu doy doy waxtana la yenen borom xel yo yaakar ni ñolu tal ñu dolli la ñu solo lol ñu san ñep ci kër dañu jox sal ciar yaay ndagal wa kër ngén lom mbacké bax ñi déggu
1: jerejeuf ba tal ñi ngi lay sante koku moy serigne bayna sen don wote fi ci mbacke bawol man ko ñuy nuyu wa mbacke yep dañu dem jeli keneen radio ikab fm kaddu gi bayiko ci ndam assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñi ngi lay nuyu bax serigne alim ci am lay nuyu
6: ngi lay siar bax yu ba siar serigne bayna sen mo ci mbacke bawol
1: jerejeuf sen
6: ko siar bax na kër don na ñu xam numéro way numéro mo dama ko ma xawra ci daw ko siar bax bax ali jaji ko seigne mamadou bari fi kaddu gi muni xel bu don jaay lamb
1: waaw li de la wax
6: wa xam nga xel sax ni mu na sax yakar da ko yor diko jaay ndax kenn ku ci ne ma nga ci yor da melne da ngay wut lo ci doli waye yakar na ni dem ci jabana damay jaay xel mom yakar na yom tay nit ñu ci bari dañu da yakar ci dañu doolo ci ñu xel ba sax duñ dem sax ci marché ci jabana damay jënd xel ba da xel dal da fay lo xari dal kan ku jëna da ngay japp ni sa xel doyna la waye nak dem ci mangi dal di ci doli ko tam nak wañu dara ñan ci bistu ku meena bay mbay jenn ah ko mom xelal la ah amna solo lol de amna bu doon jaay lamb waye nak ko meena na gis fu jaay tam dal dem doli bu ci lo meena doli sam xel doñu dara ah ba taxara dal ah ñi siaré borom xel yi seli rek comme niko señ modou bari waxe rek siar nak ñepp nak di siar nak wa groupe ba nak dina djegul tal na xamni nak telephone bi xawa sante sar rek waye dal wax deug yalla ma ngi len di baye sa sa sunu dañ faté ñep rek di len di jajjol baana jeuf xamna yalla do di jam rek
1: ñi ngi lay sante bax serigne aliou jam di wote ci touba husnul maab di nuy wa touba husnul maab yep dem jeli keneen 33 976 0909 radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam bu doon jaay lambu mangi nuyu bax serigne mustapha mbacke mom serigne abdullah hat di nuyu serigne abdullah hat mbacke mom serigne soyebu di jaar bax serigne modou abi mbacke khalifa darou rahman 33 976 0909 soxna mam khirilo nek fi ci keur serigne murtada mbacke mangi nuyu bax di nuyu soxna may ñang fofu ci keur serigne murtada mangi len di jaaré ak soxna mam boussa diop 33 976 0909 assalamu alaykum
7: alaykum salam cheikh abdullah
1: ma ngi lay ziaru bax sour ana wa touba wour kuñ
7: touba wour kuñ ñepp ngi ñu bari
1: gi re jeuf sour
7: ñu ziaru ñepp amad bari de ana ba dam solo
1: jërëjëf Serigne Bassirou Sour nekk ci Touba Wokoñ, ñi ngi lay sant baax di la jaajëfal. Ñu dem jëli keneen. Salaamaaleykum.
8: Salaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
8: Feb laat.
1: Akoy taal maa ngi lay nuyu.
8: Samba taal beto dangal fer abeto.
1: Jërëjëf Serigne Samba la Touba beto.
8: Képp ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah
1: sallallahu alayhi wa sallam.
8: Ñu bokkal liggéey bi nag feb laat. Ñu ngi jël siyaare bi di ko teg ci loxom Serigne Bassirou Sour wurtuñ moomu ak Serigne Aliou Thiam Oude Ikab gëj nañ ko dégg lool ak yow moom Serigne Lat. Waaw, kàddu gi de amatina solo. Xel bu doon jaay lamb kooku nit day def dara def ca njuumte gu rëy wala yàq gu rëy jàpp ne noona la. Am keneen nag ku dem ci keneen di ko waxtaanee ak moom, kooka nag moom bañ a dugg ca mbir ma, ndax da nga gis koo xam ni yow dégg li diw def, yow dégg li diw wax, maanaam garaawal ko mu dem ci koo xam ne nag ndaysaan moom wax ju rafet rek la xam. Mu ne ko ah xel de bu doon jaay lamb, bu doon jaay boobee nag moo la xamal ni jaayut. Daa doyloo xelam def, léegi nag lam def du noona, waaye moom yaakaar na ni noona la. Yow nga dem ci keneen di ko wax nag mu xamal la ni la daa doyloo xelam rek, mu ne la xel bu doon jaay lamb.
1: Ci la
8: moom du ca sore dana la xel de bu doon jaay lamb, ndax yow bu doon yow doo def noonu. Waaye moom nag def na ko, ndax la tax mu def ko daa loola daa dalum xelam.
1: Léegi Serigne Samba,
8: du ko defee nag Touré,
1: nu ñu xamee ko am xel ak kum xelam, nu ñu xamee borom xel mu rafet ak borom xel mu ñaaw?
8: Waaw, xam nga borom xel mu rafet ni nga koy xamee mooy lu mu la wax rek day rafet, waaye moom it la muy jëf day rafet, day xalaat, xalaatam day rafet. Si nga xam ni moom maanaam xalaat bu rafet rek lay xalaat di ko def, yow it loo ko wax ci sa xalaat lu ca dëng mun la man de su doon man duma def nii, nii laay def, te na mu la wax doon lu rafet. Kooka lañuy jàppee borom xel mu rafet, day xalaat lu rafet di ko xalaatal nit. Te nit bu xalaatee leneen lu ñaawit bu ñëwee ci moom moom lam ko rafet lay doon. Borom xel mu ñaaw mi nag kooku moomit lu ñaaw lay xalaat ci nit, lu ñaaw lay wax ci nit, te xalaat tamit moomit du tax mu rafet. ki nga xamne lu mu def mu ñaaw loko laaj.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 millions nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon, bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi moom laa suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laa suuf ay laabu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نو باي خيل تي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامب كادو غاغي باو تي ندام دار علي من خبير مبكي ني لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombe juroom ci bande fm bi internet bi ñett do www.sunufm.com youtube ikap tv live pap sayar mbay ci adukay beek machine bi yenaska ni ci deglu bi sen jotaay bi di li ñuy waxtane di jotaay bu ikap da len ko tanal alternate lat alarbak gaawu 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk bi ak ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante bir alternate lata ñu inday tem diko waxtane alarba ak gaawu ñu yaatal jotaay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukoy bamu xol fa ko sop mu rafet mu add ci ñi tay and ak mom ñi ngi len di nuyu bu baax di len jox sen waccu way di santati borom bi nu sutural defalatu nu xewal ba nu fekketiko talatiko ba namate and ak yeen jotaay bi di lini waxtane tay di altiné depo ak ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru tubab di wéru satun bar atum 2026 di fuk ak juroom benn fan ci wéru wolof di rakki gam ci atum junni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi 10h45 fukki waxtu ci suba ñeen fuk ak juroomi simili mo bot ci kawam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen santat ak gëreemat bu baax ci bay xel gu yeeno ngoy bay xel ECAP radio université cheikh ahmadou bamba di leen ñaanal jam di ko ñaanal suñu bop di jaajeufal mbokk yi ci taxaway bi nga xamne ñu ngoy taxaw ci dekk bi ak lepp lu soxal na dekk bi jotaay bi di liñuy waxtane ikap ko tan ngir ñu ci waxtane dekk bi ngi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante bir alternate lat nak dañu faral di indi ay thème alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen baye kaddu bi ku ci neñ ñukay bam xol fa ko sop mu rafet mu add ci ñu ci and ak mom di leen jaajeufal bu baax nak ci taxaway bi nga xamne mbokk yi ñu ko taxaw ci dekk bi ak lu soxal dekk bi sa suné ñuy fessel ci di yene ak seen witté ci lepp lu ñen dekk bi kon ñu leen ci jaajeufal bu baax di santat ak gërëm ñepp ño xam rek lañu man lepp muy guddé muy bëcëk ñanga ci di ci gor goru seen kem katan kon ñu ngi leen di ndokkel ak jaajeufalat bu baax ci taxaway yi nga xamné taxaw ngeen ko ci kon ñu ngi leen ci jaajeufal di leen ziarat bu baax nak tay itam di massaw mbollem ko yaangi ci jafé jafé waye di jaajeufal ñi nga xamni sa suné ñi ngi taxaw ci dëkk bi di ci def seen kem katan ndax dëkk bi lañu am kon nak lañu ci war rek moy ñu cey gëna gor gorlu ñu war ci gëna mëna bayyi xel bu baax ci taxaway yi nga xamni war nañ ko ci taxaw mu doon nak lu am solo lu mata bayyi xel lool eko la ngi waja ubi dama école nasaran yi yalla nu ci yalla yob ak jam ñu bari ñu koy wajal borom kër yu bari danaka fim tol ni nelawutu ba yandor li ñuy faral di dal rek bu ñuy jubo xew bo xam tabaski la mo xam leneen dañuy gis na dal cionay mom day bari lol borom kër yu bari fim tol ni ñu ci bari ñi xam dana yor ay ndongo yu wara dem l'école ñi ngi ci test je di lijeenti tol way dekk bi da metti lol ñu wara wajal sol mi jumtu way jang ma fay ga mo xam wéro mo xam bindu ba lol yépp doon ay charge yo xamni borom kër yu bari fi mu tol ni danaka bokk na ci li leen tré nelaw lol nak lu mata bayyi wat xel la ci taxaw bi nga xamne war nañ ko taxaw askan wi borom école yi ñoom itam kenn ku ci nekk yaangi yeglu di wote kenn ku ci nekk yaangi yeglu di wote lool nak moy limay faral di wax rek danaka paradoxe bi may faral di wax moy ñaare des fois li ni xéñu li ni diwo ñaare leg day xawa woro
day woro ndax la tax mu wax ko moy njang mi xamne ñu ci bëre bëri xeyna tay bëgg nañ seen doom diko jang ta am lo xamne nguur mo nako yorel ñun waye ñun dem nañ ba may buntu nguur no xamne lam ñu yoreloon war nu ko defal ñun ci bop ñun ñoko ñun sun bop ñoko wutal ngant ñun ñi nga xam ñoo ci warona jari ñoko wutal ngant waye bañ ko wutale ngant mom mi nga xam tay dafa warona ñew duñ ci taxaw dano bayi wat ñun sunu biir ñun ñen ñoo xam ñoy ñew ñom diñ ci taxaw loolu waye mayunu ñuko dañ nakoy jaay tay ubil radio bu la neex yaangi deg fu ne ñang fay wote sama école sangam liko dalé barab sanga ba nangam amna cycle nangam amna résultat nangam mante day lol tay nguur dañu ko warono may ndax yeen gi deg école nguur gi di wote nan ñew leen bindugu ndangam sangam lañuy fay nangam dedet ndax lolo nguural leen ko yeral amna nak lo xamne mënu sa ñak luñu leen jox waye fi mo force da ngay fay ta fay gi tam yok nañu ko yok ko xamne tam dis na gann ci ñenn ñi te luñuy teewu la loluy deug jang bi dañ ko itteewu tay bo xolé yu beure beuri yu ñuy ciowo ko jambat ni bokku na ci njang mi nga xamne xeyna galan ko warono ci ñun ñu ci beuri luñu warona xam umpule ko li ni ndamo di njangum alquran mi niñ ko wara taxawu wunu ko niñ ko wara taxawu dess na lu beure waye ñun li ñu wara am muy jangum tubab mi nga xamne tay nguuran ko war lol galankor nan ko defuko jangum alquran mi nga xamne mom lañuy ndamo lan ca wara taxaw wuñu ko kon ndaw ñu fuñuy mujjé bo waxé nak ñu né la am na ño xam ñi ngi jang deug la wir na lol am na bari na ñuy ño xam ñi ngi jang waye tay ni ñu leen taxaw ni waron na gëna fess lol tay ji waxtu warona fekk penc mu mag mo dem fekk fa daara ju maga ba bo xamni mbokk yi xale yi dana fay jang te du ci am ben cior du ñam ben galankor waw lolo war penc mu mag mo dem ñakul nak ay ben volonté yo xamni xeyra ñu cio bare wu lañu lijeenti ba am seen daara xeyna daara ja daara ciosan la xeyna ñom seen bop ñom ño am taxaway bo xamni ñom seen taxaway bop la lijeenti ba am daara jo xamni tay ku bëgg jang ju tax wu la ja waye lolou waron na doon lu gëna yaat lu gëna communautaire waw tay deug wax ji moy ku amul sa doom du jang lolou deug lolou fi am daara yu ci beure tay bo amul sa doom du fa jang amna du wër ñakul bu waxe tay bo bon antenne bi di wax lu du mel mom ñu ne la ay ben diiw sangam bo fa deme do diiw sangam diiw waye diiw bobé man lañ leena waji daara ci ay barami loxo ñi nga xamne da nga fay jang sa do fay dara ba genn waw amna hmm legui nak lolu ba kañ lañuy taxaw ndaw ñi ci walum jang mi alquran di nasaran bi ab society dañuy jang xam li xew xam ragne tay li ni wax deug ci paradoxe moy ni nukoy dundé moy ñaare boy xol lu ci beure yu ñi jambat ñun suñu bop ñun tay bu ñu fekkonté ni nangoon nañu jang mel ñun man ñu ko defal suñu bop waye tay dañu ci am galankoru lool

0: ne beep Touba do nga lañ ci wacc nit ñi ñu def ñi ay saret bo xamni saret yu fet del ci dekk su fekkonté né yenen dekk yi la mel nga xamné ni dafa amu yoon nga xamné ko itam dara nit ñi am taxi saret mo lay dem taxi mën na bari waye amna ci place yo xamni nit saret borom taxi mën na muy faal bo xamni ni saret ya waaw mom yalla dimbul la dal ci dekk bi rek fossi nak mom man fossi mom d'accord na ci man mo wax deug yalla fossi mom fossi mbeddi mom man amna tax waye dana ko dindi waye nak ndax bañ koy def itam bobu la ci wër fon ni waye fossi ci mbeddi mom leg leg barna ci keur yo xamni yeb seen ndox yi ci bitel forum da gis ñu bënn seen mir ndox mi dañ soté ci bir ci bitti mo wala ga ci mbeddi mbeddi yepp to li tan mbeddi mom ndox yi ñi bënn seen mir yi di soti ndox mi muy genn ci mbedd mi moko toy waye bu ci lolu amutone ko itam mbedd du toy ni mu toy wa ah okay baxna jereje man do rek la ci don wax
1: jereje fiñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 tay déclaration serigne bassirou mbakem ci rabdou khadir bo mo def ci touru khadi general demrit benn bi jëm ci sarel yi ak fitnal gi ñi fitnal jur gi do way tam ci jappata ci am ak ñom seen benen bi di force yi ñi vidé ci mbedd yi lolé kon ñu mën def ba mëna sorti ba tiko sëriñ bi bëggé mëna antu lolou ñuy waxtane ikab assalamu alaykum
2: da sëriñ mariné no sëriñ tabé
1: baké
2: ba fa lu gëlaf ci ba ngaaw
1: ya kay job
2: ya kay mbay na yënd
1: ñi sant kay
2: alhamdullilah tabarakallah na bañu leen ziaré xër salaam ci yalla sëriñ mamma ak mbokki talib yëpp li nga wax na nak ci ñari tam yoyu man xamna ñu wax moy walu xalé yi xamna manam centre de formation yi bu fekke ne ñu ko waxe nonu tay gor gor lo ñu ci ba centre de formation yi ñu taxawu ko bu gone am ñu mëna jangi metti defena dina gëna bax lool tay ñu ci dafa gone ci jangi metti bu nak comme nako yeneen rew yi defé manam ñi nga xamne ñuy jël gone yi xamna ni ñom lañu wara liggéey lo ni di ko jëlé fo xamné fu wër lay doon xamné bu ñen ko jëlé dañ ñam ki bu wanané ci suñ ko jëlé ah li mu jàng xam nako té lan ko té wara masal doon sama da jëf wër dé manam la wax ci dina ci mala jëf wa xam ngeen tam nit ci tam bu fekkante ni lan ko wara fay tay 5000 francs ci bu nga wara liggéey lool 4000 francs té di ko fay 3000 té xadna mom ci bopam motax mu ko jël bu ko jëlul ay morom nga taxaw lolu tam lu metti la te ñi nga xamne ñoo leen di liggéey lam ñoo xamne liñu jar ci ay milliards su buñu xeye dañu yaak dafa wara yok rek waye maam da war wañu ba tax na ñi ñepp ci ñi utiliser ci ñi lañu leen di fay ah bokk set liggéey lu nit ci waxtu wala juroom ñet waxtu dal te da naka lañ koy fay du doon ci yoon matu sax ñeewu juroom waxtu lolu ñu ci ñu xam ah lolu nak maam ñu koy wara mëna amé ci mairie bi comme niko yeneen yi yiri defé wala nga jëlati liggéey kat nga dem ba mère nga ci ñant ni dama bëgg jël nangi na liggéey kat yoy catégorie sangam la soxla su ko defé ñu jox la ko ñoy leen di fay sa buñu démé ba gis ci lo xamné bu ko tegg ak lu ñam wara démé ñu délu wat ko ñu leen délé won ñu dañ ah ñun kat suñu patron bi nangam waaw waye nak loolu amul dañ leena bayyi rek kenn ku nekk man bu tegg bu sa neex ne sabar bi ko boko doon jël tay bu lo wara fay ak 100 francs nga ñu ci gam la man ko mu taxé liggéey ko yoy nak itam nak manam dañ ci taxawul dañu bayyi borom doole yi lu leen neex def fakk yi tam bar na ci wax niou doole yi def ñu ko ndax niou doole yi amna ci yo xamni amu ñu doole manam nañ ko xolaat bu baax ci lifa yi bu ragal ci lifa yeb nak la ñi am ala lak ak ñi xamni walu ci dina ji leen di fete ko ci ne la ko war bu ko defé ah ñeccu def lay yomb sa fa lool ndax boo xam ni daa sëñ jëwee gënee dindi na poisson waa allah ji jëwee gënee dindi na poisson kon bu boobaa bu ñu dalee si gëpp dindi ko day yëpp waaye nag bu fekkee di mu wut noonu sam nag ah bu yàlla ba ni sa tuddóor sàmba bàyyi dem ba de waaw baax na jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Fallou Gala Diop Ngabou 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawa ci ndaam kaddu Serigne bi mu doon yëkkati ci wàllu sare di yeeg fos yi loolee duñ mën a def ba ni ko sëriñ bi bëggee mën a sotti mu mën a jàppandi loolu la nuy waxtaane tey UCAP 103.5 asalaamaaleykum.
3: Pape Seer. ok yaar na la bu baax a baax.
1: ok jërëjëf.
3: chère auditeurs yi dugg leen ba ñaan rajo bi. waa xam nga Pape.
1: ok
3: alors su nee na weñ jàng bañ a sam mbaja xaan nga lii lépp démb la woon.

0: break gam benziga de telepara 30 jours benziga la wante defal gaw ci 111 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu bax bi expresso dal moy sénégal
1: mo len di may cette émission
0: li ñi waxtane
2: assalamu alaykum mbokk yi téla antenne foot fana juroom ben ci rabian ousane yi muy wéru ak gamu di ñentel wër ci atum jooni ak ñent témer ak ñen fuko juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukk fana juroom ñatt ci wëru septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben fukk fana juroom ben rafetul na fa bokk ci limuy fatte altena ju nekk sunna la ci koko man mu wor ko ñaanu bes bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma texe ci aljana ak muccu ci sawara allahumma inni as'aluka al-fawza bil jannati wan najata minan nar allahumma inni as'aluka al-fawza bil jannati wan najata minan nar aya bes bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne waye ñoon téré yemuñu amna ci kureel bu taxaw ci deug buy jang kaddu yalla ya ca waxtu guddii te dañuy julli di sujjot suratu ali imran aya témir ak fuk ak ñett hadith bes bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ndax duma la tektal ab buntu ci wunte aljana yi ñu nako moy lan mune moy ngay wax la hawla wala quwwata illa billah hadith bi ahmad netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala adulluka ala babin min abwabil janna qala wama hu qala la hawla wala quwwata illa billah rawahu ahmad waxtu bi li suba waxtu da tabe 5h42 djuroom waxtu tegal ñun fukk ci bi ak ñaar tesba 13h24 ben waxtu bu tegal ñaar fukk ci bi ak ñent takusan 16h24 ñent waxtu tegal ñaar fukk ci bi ak ñent timis 19h00 djuroom ñaari waxtu yu tegal ñu dara ge 20h11 djuroom ñett waxtu tegal fukk ci bi ak ben lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometer dina wañu ben simili soko fete sowu ñaar fuko juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannaar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h57 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukk simili ak juroom ñaar diso 18h56 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukk simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul ta nangul len amin
3: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations.
6: Jamange jaman la naxlep ñawna subhan boromam nekulo kuy tankam luy wote Allah Allahu akbar yalla zaatam yalla sukuna nuratu sabbal Allahu akbar yalla zaatam urangile ko ngay borom bu la nexe ni ma si gil rangal may may ya salam yalla suma rangol may fi yow bay range kuma rangal delo la ngay aji rangal delu waro su jotala yamarango Nyamarangal Allahu Akbar Salam
7: Jamange jamu jamakee way baram
6: Yalla bulane xejegal ma ton yama jital bulane xejegal ma ton ni ci yoni matadi fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayi salam
7: Jamange jamu jamakee way baram
6: Yalla bula nexe jegal ma ton yema gital bula nexe jegal ma ton ni ci yoni matadi fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayi salam
7: jamange jamu jamakee way baram
6: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gen ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma bax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
7: jaamane jaamu jaamakee way baram
6: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gën ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma bax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
7: jaamake jaamu jaamakee way baram
6: yalla li ma yek fam ko xam bu wer ci man

0: kollam ba ca nam ya ni ko denku mu wagne ku dess de la jamu yalla lo xey qalbi lepp ni jëm jaan sopeye dom yi ñepp ni yalla aral soxle a joye ku ware fi ma war tay lepp ngo gute awma lulu yow salamu
1: jamu

0: ñepp fi ñew kon loolu mom na ngeen ci def yitte ndax li ci gëna doy war moy ñi ngi agressé nit ñi ñi ñi dajj seen kër ñi dajj seen boutique amna ci mbedd yoon ke ñewitu fajar te yu melni yokondi loolu nak seen responsabilité la waye nak ci walu sécurité nay xamni aduna bi fimu tollu aduna bi fimu tollu wessu na sécurité police gendarmerie kessé diko yoro nit ñi ci bopam nañ xamné ñoo ci mëna and ak ñoom loolu mëna am kon ñi ngi leen koy dénk ñen aggal ko ci seen kilifa taxaw ci bu baax ta xamné Touba ku fi sax ci lu baax da nga ko fi am ku fi nekk leneen tam wala nga nekk ci garam place di wax luñu la ay bo xone waxad nuzila alaykum fil kitab anisa sami'tum ayati llahi yukfur biha wa yashtasu biha fala taqulu ma'um bu fekke gis ngeen ñuy wedd yalla wala ñuy wax lu ñaw ñaan naga dem bayyi len fa waye nak bu fekke da nga dem and ak ñom wala nga tok liñ digg nak innakum isan bu tok yene yam ta lam ci tek inna la jami'un nafsin wa kifir wa kifir fi jahannam jami'un kon lool moy li seyd touba di bañ moy waccandi bama jaar ci xoxawa ma jaar ci xawma jotaay way taxé di fo xamné aduna ak ci xaan ak mbirum politique kep lañ ci wax sax ta xam nga lool andi wuñ ci seyd bi seyd abi bu mbacke mars nako wax ci kilifa gu mak fekk daam kilifa da fay juyé ñu bari dem ci fenen bayifa gën kilifa ga si yu laaj na man diiw mi lutax talib bi bayu ko dem ci serigne bi ñu nako mo da serigne bi mu upp mu nako ko ni aduna yaquna ku gadda yon ngir wuti serigne ak serigne yaqko kon nañ xam li ñi andi ci dëkk bi ak li ñu fi bayyi kon loolu moy kaddu yi nga xamne serigne yu bënt won nako ba ci resit moy force yi nga xamne kenn ku ne woon nga pompe dooru ko ci biir kër di mank fossi diko soti ci deug lool itam ni sare di farata dara jitu ko ci ndax mi ngeen di werdi yu bari ci dëkk bi liñuy wax mbeddum bur la lool amut mbedd mi dañ ko war di sam ndax ñepp ko bokk le ñepp bokk rek ñepp ko wara sam lool itam nañ ci def yité ndax fi ne xam ngeen ci walu lab kep rom ndox ku jagg ci téré gis nga ko ndox mo xam dang ko sik sak ba am sobelam dir kep dang ko da nga wara jappal wala nga furu ma ta lo xane dekk bepp mo fi bëgg ma ko wax mo ne munuñ am luñu wité forcé ndax nabbe kon lo tam ne xamne ci yi suñ karam yi tahaddiya yi suñ karam ci la bokk waye lo tam na ngeen ci def yité diko contrôler kuñ ci gisé tek lay daan kuñ ci tege daan lu gëna cher la ngay fay la ngay manxe auto ba bo ligé dootu ko defate ay ni ku len di jité faaw nga ko tek ci yoon rewi tuwaabi kenn gëmu yalla gëmu allah xé gëmu bis fenc waye sañ dara ci mbedd sa ñi wuñ ko to la discipline de ko gondi ma jéxal ko nak lo xane mom sama waxi bop la ginnaw ndigalu serigne bi moy ak la biré guma bëgg def ci aduna sepp ñu xam ko ndax ñi fi ñew ci man da bari lool ci mbiri passeport diplomatique diko sakku yaakaar ni ma seen bi doxale digëmen sama digëm nguur gi passeport di je bokku ma bëgg leen ci yalla rek li histoire ñu fimu tambalé vax vie bañ xam ni mu déme ndax passeport diplomatique xam ngeen na diplomatique ko ram waye rew mu nek réalité Sénégal li wax al-almani muhim moy laïcité bi dañ ko copier na France doon dundé té lool bokk ci Sénégal rew mu julli la na 95% wala 90% julli lañ waye ndégam tolal nañ ko baye nak tubaab yi yom xam nañ seenu xam aduna la seen bi waxon rek xam nañ dañu xam aduna ba luñ ci xamul rek amu njariñ waye al-akhirah da leen umbu ba luñ ci xam rek amu njariñ ci seenu xam motax ñu tolaré ko def li ñu wax dérogation rek ko defam képp ko xamné yeyo nga ko ñu jox la ko bi sangor diké wéyal na ko def ko kum jàppande yeeg nga ko mu jox la ko ba président Abdou Diouf ñëw moom itam bi mu dikkee noonu la ko doon defee ba ci 98 nag ku ne fàttaliku na na ko boo yaakaaraa ku ñëw ministère Jacques Bouré moo fi nekkoon ministère affaires étrangères ci la tàmbalee tasaaroo ndax bu njëkk bëriwul sax dañ daal di diw ko am bi président Abdoulaye Wade di ñëwee xam ngeen ne dafa agsi rek daal di indi passeport yëpp loolu itam la ko indi woon ma bari gopp ga ak la ko ca président Abdou Diouf waxoon ne ko li ma lay njëkk a bartale mooy mbirum passeport yi ndax bu ma fi toogaatoon moom lay njëkk xoolaat ndax tubaab bi teg nañ ma ci pression ba réew yu bari dindi nañ seen ekko kon li ci aju dafa xaw bari waaye ba mu ko indi ba mu doxee ab diir xam ne ne mënta wéy mu mujj ko mayuwaat bàyyi mu jàllal ba président Macky Niow bi mu dikkee moom annulé ko waaye da ko doon segg bi mu koy segg nag ñaari at yu jëkkee ku ne xam ne ne xawoon naa jafe muy 2012 ak 13 ba 2014 ci la ko ubbi seet ñi ko yeewee mu leen koy jox ba 2019 ba 2019 jàllee nag ci la ñenn ñi xëy na mu xawoon a jafe ci ñoom ndax ay sababu politique ñenn ñi di ñëw ci man moom itam mu am ci man ak rus bu ma ko bindee ndax man xooluma ko ànd ak moom ko ànd ak keneen ndax lool boori maa ñu man suñ tubaab boori ñoom du ma ko jéem a lijjan du ma jéem a xam sax kii ku mu faral ku mu faral ñenn ñi jàpp na xëy na passeport yi maa dox diggante état bi ak loolu waaye du lu ma sax naka jekk bi fi Abdou Diouf nekk ku ne xam ne ca ñu ko daa jaare Abdoulaye Wade itam ku ne xam ne ca ñu ko daa jaare président Macky Sall mi fi mujj it ku ne xam ne ne ci mbooloo daa jaar bi président Diomaye ñëwee itam ci ni ma xamee état bu doon agsi faw nga bàyyi ko ba mu jàng ba xam li mu war a def li mu war a def bi mu demee ba mag ñaari at nag la ma Cheikh Mahamadou Moustapha yónni ci moom xamal ma ne naa ko wax ne ko naa ko fàttali ne ko la mu ko waxoon ci kanamu adduna ne ko na xam ne njaboot gi ñoo di njabootam taalibe yi ñoo di njabootam génnewu ci kenn nag lu mu def ci këri diine na xam ne moom la ko defal waaye nag rawat na njabootu bopp bi kon na leen ubbil si ay buntam ku ko ci soxla bu ko bëggee gis ku ci am yitte lu jëm ci wàllu réew mi lu mu ci mën na ko def mu yónniwaat ma fa ne ma it passeport yi ñi fi ñëw di ko sàkku ci moom dafa bëri kon it naa ko wax ne ko lu mu ci mën ndax xam ne ñi cëpp ñii dañuy faju ji ñii dañuy seeti seen talibi kon lu mu ci mën ci yombal leen ko na ko def loolu màggalu seen blaat gee weesu la woon kon léegi mat ab daanaka ba ma ko ko waxee la naan incha allah fas naa ko yee defe noonu bi ma ko ko fàttaliwaatee itam la ma jox mooy ba ma simbi joxee ndigal la boobu ba nëgg ni bu ci agsi ci man bu ne signé naa ko loolu nag la mënuma ko jawee su woon waaye ñu ba dañoo jàpp ni nag passeport ci man la jaar waaye jaarut ci man ndax loolu prérogative état la ndax ñoom li ñu fi liggéey ci ñaari at yi amu ci leen loo xam ne benn sëriñ xam na ci dara lu yos day ñëw ne def nañ ndànk loolu yi fi état la passeport yi itam noonu la demee état koy lijjanti boppam xam na nit ñi ni mu xamee ni ñuy séddalee ci lépp lu muy def noonu la xamee ñi ko yow ak ñi ko yowut te ba yaakaar naa bañu ko it ndax dégg naa ñu bari ñu ngi ko defal donte jaaru ci man nag xamu ci ñu jaar waaye xam naa mbooloo ñoo xam ne wax nañ ma diw bari nag ña ngi koy defal loolu moom xam naa ko dégg naa ko kon nag loolu itam na leer ñëpp noonu ñu xam ne ku ko ci bëgg na seet bunt ba muy jaar ba àgg ci moom jàpp naa lu ci àgg ci moom ñaa lu ci àgg ci moom dana ko defar loolu laa ci amoon lu may leeral ñoom itam ñu leen ci soññu ngir xam ne kilifa yi dañoo am àq ci réew mi am fi droit ni ko fi ñëpp amee di citoyen waaye weesu nañ citoyen yi nag ndax cër bi yàlla leen ko jox cër boobu leen yàlla jox nag nañ fexe ba ñoom nañ leen koy delloo suñ si du Moussa mas ko wax ak kilifa ne ko cër bii kilifa déeni am ci réew mi la tàmbalee ca balees ku fi mas agsi rek da ko yokk kon bu len ko jema dindi kon nak ñom it dama len di joxoñ lolu neneen luñ ci man ci gor gor ci def ko ta japp na ne bañu koy ndax gisuguma ci ngant ci liñ wax waye nak na cheikh ba def ko ndax buñ baye ba nit ñi soxlaatuñ ko buñ ko defé do am jariñ ndax laam lu len ci xelal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fii ci Touba Ndam.

ci jumtuwaay jeer nañ jaay ma dem na do fo filé itam ci mbacké walu ko financement yu artisan ñu li doon jappalé wa dér lén ci doon jappalé jog ñettelu Mustapha Mbaw mi jité woy ko rel ko way artisan yi nga xamné ko def nako ci al léral way itam dem na do ci ndiarém fofé mairie bari jafay pexé yoon yi nga xamné ko ño fa nek ta yaqku mu yut ay jumtuwaay ngir defarat ko doon birté ci ña fa Mali Fall mi jirafi dekk ba jeer ñettelu ay cadeau walu politique parti ndiayum carte bi diko wéel Touba Fall wané seen bop la ci indi ci carte danaka taxawul lolé naka tax superviseur bi nga xamné kon mo fa diko rafetlu ko lol jeer ngeen tewlu carte bi nga xamné kon jot nañ ko jappé seul Serigne Cheikh Mbacké Bara Doli mom momi bokku ci parti Kiray mi ngi ci Mbacké mo tam jotaay politique wax na ci walu jaar jaaram tax way Moustapha ki nga xamné kon mom modi Ousmane Sonko itam jafé jafé yi nga xamné kon né mi ngi koy dun néna dal lu mu leblé rek fi mu tol ni mom la koy fay waye té wax nañ ci walu caisse noir ba kay la ci aju li ci yene kay kon dañ ko djeglu waye lolé jokkono nako Cheikh Amar ci ngadu Serigne Mam Morgue djegana nu Espagne dug Portugal jokkono nu en direct mom Cheikh Amar sax djikki wat nañu ci nañu ko baxu alsinaba jangat bi defon nako jëm ci walu ko taxu buñu wara taxu dekk bi rawatina ci walu ko ndagname ka la ci aju li moy kon li fi rusone ci ay xibar ñi sante di gëreem yépp ñaan do nak ñun par sayer bay mo nekkon ci Abdou Kay bek machine bi yeen askanu ci deglu bi radio ICAP ngeen ko do deglu radio université Cheikh Ahmadou Bamba yeneen xibar inshallah rabbi goudi lay doon Mohamed Mustapha Ndiaye ngeen ci fasiyene andal Serigne Abdoulaye Sall moko ci fasiyene gugge ñu sante ñepp gëreem ñepp programme bi day wéddi ci kanam tout bu 16h joté seen émission café Touba bay Abdou Ndiaye ngeen ci fasiyene andal ñu sante ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jam diko ñaanal sun bop bur law mom jamaté ko jamal gam jam yalla ndefal kenn lo ko jam ngere ngeen jeufati legui waxtana Serigne Samba.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.
3: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye. Jangé Al-Qur'an. Tabaré kopi. Tewetu Serigne Mbaye Touré. Fofu la jangé ba nek hadith Al-Qur'an. Watto fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf. Bam joggé kokki la dem dar. Motali fa it lén ci xam xamam. Fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire. Joggé fofu dem ci réew arab bi dem tunisie té dem yebou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat
4: adama kon sahaba yi
5: wato wa ko bu tam ya ayyuha alladhina amanu xam ngeen ko daan waxtaan ba agate ngir ngeneral yalla ak bax bu mu bax te du ci senegal tax ñu am lool mu set lool nak na doom adama dundam dafa gatt te lu muy jereñu ëlëk fi na koy liggéey te gatt bi dundam gatt lu mu gatt ñim ci djublu ci ajay bopam yo xamne aduna ko laaj gëna bari gannaaw lolu yi koy xëccio xolam di xëccio ay bëtam di xëccio itteem fess del ko suuf mu wara bari yoy yëpp ba def aw satam yi gën lo xamne ëlëk bala yow ma xiyam ci biir bamel bu mu nekk nga xamne ci lañ koy fayé lam liggéeyoon lepp ba balay sa taxaw jëfëm baña jeex baba sadi taxaw bu set yagaay tray ba mel muy lu tiss so xamne dara def fek do ma dama luddul lamu dawalon rek do ma dama diko xamne yimuy bareel ci kaw suuf bari go xamne lim koy yobbu moy lu tudde nopp ak du moy dew ko xol xamne moy waral ak taxé di bu sax xol da fay dé to bu dé ni alquran tuddé nak kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun to ma dama jëf wax jimu wax xalat numu xol amna lol tash bu ñuy dék ci xolam bu bari lu tuddu yalla bari wul liggéey bu baax bari wul jëf dikoy nam duko raxas do mu jinu ko ñu lay bobu bu ca taxé da dara dindi wu ko da mujj ci xol bu dé bu xol dé nak borom do su deggu war do su delu ci boromam lu bax do ko saf da top banexam rek du gessu gannaaw mukk ba kérok dé di ñew jamono bi xër nak leen xër ci bëgg aduna ak ñi mu lambo not xol yi xaccio am noor ci pop noor ci jëlale fatte yalla fatte ëlëk fatte gënu ko roo fatte traay bammel fatte jëgg siraat fatte bispeñ ci ba doom adam yépp di dajé taxaw ci kanam yalla ku tek mu dëla fay sa jëf yaqku gi gëna bari di gëna mat rek dama dama di gëna noor rek muy li sheytane waxoon bako suñu borom alage gënne ko diwan malaika yi def ko mom iblis ñu ci def ak sheytane yépp la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin sheytane wax suñu borom ci bis bobu ne ko sa yoonu jup wi nga xamne ku ci jaar mucc te ku ci jaar bu mucc dana ci galandu dana ko ñak ba kenn bi ci jaar mbinde fi dana leen joge ci kanam joge leen ci seen gannaaw joge leen ci seen ndeyjoor ak seen càmmoñ joge leen ko joge leen suuf dana ànd ak seen derat di daw du leen xeer ci lu leen du lor te duñu la fàttalikoo ci mukk duñu sant sa xéewal bi mukk duñu fàttaliku ëllëg mukk sun borom ne ko ah inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaye nag sama jaam ñi ma tànn dëgg ñuy samay jaam domb na ci ñoom dara seytaane nag mer ngem bu gis booba ba léeg du nelaw du wàcc du yendal du noppalu fas yéene yoon wu mu jaar ñëpp jaar ci fa mu jëm ñëpp ànd ci ak moom ba du wéet loolu rek di liggéeyam te du tàyyi mukk bu loolu amee jamono yàqoo ñu yi ñuy tuddee al murid al murid mooy kan daan ko waxtaane ci biir waxtaan bi kon moom dafa war fu mu toll di delloo ci xelam tey bañ a wuuteeg tey fexe ba wuuteeg waa jamono ji bañ a roy ci ñoom bañ a jaar see di tànk buñ ko xuj ci mukk jëme ko ci lum xamul ndax lam koy indil ëllëg ndax ki ñu tuddee al murid direct war koo itteel lu ñu ngërëmal boromam Cheikh Ahmadou Bamba nee na idil muridu la yuridu abada gayra rida rahmani xaytu qasada nee na ki nga xam ne moo jëm ci yàlla mooy al murid mooy ki jox boppam yàlla ki jaay bakkanam ak alalam ak nooflaayam ñëpp mu jaay ko yàlla jënde ko tedd ngay ëllëg ak tex ak ëllëg ak nooflaayam ëllëg ak jàmmi ëllëg mu jaay ba mëmatul boppam mëmatul daraam léppam mu jox ko yàlla amatul dara kooka moom lañu tuddee al murid mooy donob saxaaba yi bu ñu demee ba ci biir waxtaan yi daan waxtaane yonent bi ak saxaaba yi nu ñu demee ak sëriñ ak taalibe yi bu murid seetee mu dund bu gàtte ñu soxla yi baree yii xëccoo xolam di ko xéer ci lu koy lor ni mu baree te mu leer ko ne mbindef moom ci biir suuf rek la jëm ci suuf rek te képp ku dee rëccu ak loo farlu farlu farlu loo am amul njàmbaar boo duggee ci biir bàmmeel da nga ne su doon léegi de am na fu ma jaaroon du ma fa jaaraat te am na lu ma sàggane woon du ma ca sàggan am na fu ma sonne woon du ma sonn du ma noppalu ndax damaa dama gi nag da nga wéet ci sam kan bàmmeel boobu xam ne dara du la ci fet lu sa jëf daan waxtaane ci biir borom sa nit taalibe loolu yonent bi sallallahu taala wa sallam daawul dañ di ko fàttali jaam ñi di wëlbati seenu gis ak seen xalaat ak seen xol di jëmee ci loolu la Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu yeete na ba tàyyi fàttali jaam ñi di leen fàttali fu ñu toll yooyu nekk ci seen kanam ndax fi ñu tuddee al murid mooy donob sëriñ bi mooy donob yonent bi sallallahu taala wa sallam kon bi suñ borom ne inna allaha ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yuqtiluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi tawrat wal injil wal qur'an ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يالا جند نا سي وي گم ني سيني بكان لا جند اك سيني علال مانام سين در اك سين علال مو جاي لين كو ادنا ني خيخ سي يونو يالا خيخ دي دي ñaar جهاد بدن اك جهاد النفس يونت بي صلى الله عليه وسلم تودي jihaad bi nga xam ne da ngaa fab jaay am na sa gànnaay di xeex ca noonee ngir bëgg yëkkati baatub yàlla ji wut ngërëmam ngërëmam mu tuddee ko jihaad ju ndaw jihaad ji mu tuddee jihaad ju mag mooy jihaad bi ngay xeex ak sa bakkan bi ngay xeex ak seytaane bi ngay xeex ak bëgg adduna bi ngay xeex ak sa bànneex moom la yonente bi salaam sallam tuddee jihaad ju mag ji mooy jihaad ji gën a jafe mooy jiite xel doomu aadama kon saxaaba yi sëñ Touba daf ñu ci taalibe yi sëñ Touba daf leen a mas a xamal ne leen ci saxaaba yi ngeen war a roy ndax ñooy seeni bàyyi ci diine
4: lolu muy jamono bi nga xamé né ba mu démé mom Seigne Touba ba xamné aduna ci bopam won na gannaaw aduna ba aduna won ko gannaaw aduna won ko gannaaw bu mu yag mu delu séti diko xir mu gën ko won gannaaw mu delu wonati ko gannaaw ba delu séti moy jamono gi nga xamé né sun borom jaxassé nako doom soxna bi djibotul ak ñoom mu jaxass ko cëdd yi ba djibotul ak mom mu sa bañ sétané fu mu tollu ma sa bañ banex fu mu tollu ma sa bañ nof lay fu mu tollu ma sa bañ nelaw yu bari ak bëgg ay fu mu tollu kérok bis ba nga xamé né atté bi qadi ji atté lon ma jaxati manam bur ba wuñuy wax la jor té mo don ba xexé samba sadio té ñu japp ci ay jam té ci bokkon ci kangami la jor yi té jëbul ci Seigne Touba mu né ko jam yoyu mi nga leen bayyi ñu dem daldi firi atté ba lolu xewé nak ci do yi ci dess daldi gis né kat Seigne Touba mom dafa haramal jam yoyu ñu jappon ci samba sadio té sa digi ngeen ko bataay waye bi nga xamé né lolu amna té ñoom ci doy ñu aajo gi Seigne Touba diko laaj ndax li nga def ak li nga wax wedd li nga xamné Serigne Cheikh atté ba ci doy yi nga xamné tuub nañu ak ñi tuub ñepp and ci lolu nga dindiko yow dañu bëgg xam ana foku sukkaniko xam ngeen dajja ba bi nga xamé né jëm la jor ak ma jaxana kala jëm ñu jëm ci Seigne Touba nangul ko yonenti mu daan yonne ak lettre yépp mu su ci yenn nga wal def dox jëm ci mom lettre ba ci mujj daf ko xamal ne rusna malaika sun borom yi dima gis may jéggi ay jéggo jëm ci buru aduna waye bis ba nga xamé ne la jor andina ak ma jaxati kala ñi tukki ba jaar ci dëkk bi Seigne Touba nek bu fatalikum mom Seigne Touba ne la ma jaxati kala lu bon mas nako xamalu xaraf te téri neñu man allamak harfun fu mawlaka tay itam xaritu mamour ant salil lon bu sam wala rew wa tax mu jox dem di ñu ci ma jaxati kala ba mu accé te fekk ñu lal yi ak tat yi bu mu ci deug nangu ci tok mu tok fa suuf bi nga xamé ne ma jaxati kala neena la jor suñu waji de ngi ni ba mu firé suñu atté ba nopi jema dajé mom mënu ñu fexé ba tok ak mom tay ji nak yalla dogal na li tax Seigne Touba bu mu togué ba yag fatali ko na né dañu defé né kat la jor ñe ko taxé jot te mom waxon na né rus de malaika yi jallok mom muy dox jëm ci buru aduna mu daldi wax ci lamiñam ni len yow kat ma jaxati kala ya ma taxé jot ndax don la ziaré ndax wëndir yi nga am ak sama waju ak xaraf yi nga ma jangal bur ba niki la jor daldi xamné dafa bëgg won nit ñi ne len la jor taxu ko jot lam waxon né buru aduna du dox jëm ci mom batay ci loolu la nekk la jor dal nak legi ma jaxata kala nanu tecc li sunu ko wërta dal ne waw kon nak waw yow day jam li nga xamé né da nga néwon fayul bor takul sey deful asaka ta ajiwul makka lana waral nga wax ko mu ne dañ leena togn ñu di ay jundit ken waru la jihar ak ñom ñu japp leen ñu ne ko at de ahmadou cheikh momu kat xam leen nañu ne dafa woté won ak yonent né yonent la kon nak deratam dagan na man lay waxé ak mom jihar ak mom ray ko ta alalam ku ko leen sañ ko nuddu mu ne leen ana du leen ko wax ma jaxata kala ne ko mom kat wa kadior wax lolu mu ne ko wa kadior kat doy ñu sédé ci mom bu ndélo ci téré yi ndax ñom lañuy xarel kuy xaré nit mëna to ko sédé mu ne kon nak wa samba sadio ko wax mu ne ko wa samba sadio it xamuñu ci dara ndax ñom ñeeguñu lu xew dañoo gis rek gawar yi jugeleen penku ñi jugeleen faw dal dajé di xex amata mum ca tek mu ne pat xam ngeen nak bis bobu di lolu amé sa nga xam né ma jaxata kala néna ko yow suñu doom ji doon nañ la jangal ci la won yoon légui yaanu raw yaanu gëna xam yalla jitu ngeen ko mo ngi top ci sa gannaaw dal na pat xam né wax ja dog na fofu señ bi dal di jot dem kéro gis bobu la daldi xamné nak muy la jor muy ma jaxati kala kum ci doon japp nga sa njambar ci mom te sa sel bobu yeneen doon tax ni xam ngeen ko so ba xewon ci mbacke bawal bu ñu jëfé mbacke sa jor ba tax mu gadd ko fa dem bar salam sa kene bobu tuwa bi amadou rek mom jaxé waye ndakay ñi ngi am ci mom tuti wolo di ko mu daldi ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sa kene bobu murid yi gis nañu lu fess ci xol ci aw melom ak jëfëm ak waxam
5: ak katanam ak ngeumam yalla ak deubam aduna ak yete bu mu len diye ak limuy def ci sen xol xamul lan la ci defé ta dara mën ko dindi ta kon ko xat ba def ta xol gisato dara dul yalla ak yenen te señ bi amato ci aduna ngeef faleto su bok faleto dara dul gis len rek xol ko tek ci sebe mu du lol la ñu dina genné di len door ñom ñi daanu jël li di tal ay sebe dugg ci biir di yek ci kaw garab ba ak ñol xol la jital sen bok daanu faxatu jox waye buñu len jappé du len metital nangu seeni keur nangu seeni alal def len li gëna tiss buñu diké diko ko diiss mu ne len war ngeen rus lolu sa ba yu ñew seeni baay def na ñun do upp lolu nit doom adama gëm na yalla ñu fat ci tek ko ci ko bokkam diko sié ba mu xar ñaari gal ni gal daanu fi bi gal daanu fi taxul kenn ci ñom baay yu diina da nga nekkon wala nga wañu ci dara te ñoñe kat ñeena len don kon nak buma diggati kenn ko xamne ki amna lu muy tawat wala lu muy jambat ñu mbir pis pis pis pis na ngeen ko def banex lool le mo doon kon melaw sahaba yi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo doon melaw da ñi nga xamne tegon nañ ko bëpp te gis ko xam na mu deme ci wolu yalla bayyi aduna ak bayyi lepp dugg ci boromam ba mu dugg seen xol dugg go xamne mom nako ba dara def ci ci waccel ci dara aduna waccel ci dara nday waccel ci dara bayyi waccel ci dara len dugg yalla ak yaronte bi bañ ci telaw amé melaw wo tax bobu ñu taxon ci melaw wo motax ñu don non jabal yoy sahaba yi nga xamne ñoo taxon ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne kon gannaaw ñoo ñoy di seedi baye ci diine señ bi nañu ngi leen roy alquran dafa wax ni muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar wa hamahu bainahum tarahum bukkan fi jagane taxon fadal min allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min athar as-sujud dalika masalhum fi tawrat wa masalhum fi injil sun borom dafa tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak gañi andon ak mom jaar ci aw yonam te diko roy te diko bayyi mukk mu woné né seeni mandar ga lu fess la ci ñom katan gi nga xamné moy katan ñu ngëm ci seen xol dafa seen ci seeni xar kanam ngir barik ci jot gi ci jot di jaamu yalla ñeeramante gi ñeeramante ci seen bok ak won gi ñu gëna won gënaaw aduna ak dugg gi ñu bëgg yalla mu woné né mandar ga yoy sun borom taxal nako ci tawrat taxal ko ci linjil taxal ko ci alquran dañu ñu amé won melo wol la leen neex ñoñu ñëw di seeni baay ci biir ni tanke deggum ci ñu wara deggat ci ñu wara jaar ndax sun borom azza wa jalla bu ñu saccé doom adama tek ko ci kaw suuf daf ko bolé ñenti non yo xamné fuñu tollu gudde beccëp ñu ngi xéxal mom mu di bakkan daf koy xir ci lu mu bëgg te diko xir ci lu koy jël ñu muri shaytan ni nga xamne fa njambu waxtu wo xamé ni def lu bax jotna mu di la ko waya falal di dugal tayal ci sey cieur di la jox ay lay yo xamne mom nga wara lay ba baña def lolé boku beuté ba jup tabbi ci gis nga mu dugal gawantu ci sa xol bo bañé gawantu ba selo gis nga mu won la sa bokk ne la yow mi man gis diina ya dem nit ni nga dal di fonk sa bokk dal di def ne ndere nga do don dara mu di banex mudi aduna ñoñu di ñent na ñi nga xamne ñoo def doom adama ci yaar yoonam ñu jaaroon jëm ci yalla ñu dogalé ko te seek notu leen ñoom ñepp ba jaak ci ñoom ngang bi du ag ci boromum du mucc tax señ Touba xam la ne jaam bi suñu tollu war ne xalaat ëllëgum war ne xalaat ak mujjëm ndax nit dana farlu ci ragal yalla farlu ci liggey farlu ci jema xam ko yalla tek bi nga def lu man da lutax mu xam ëlëk lan mo di mudum ndax gis nañu borom ci yu reuy borom may yu reuy borom xam xam yu bari mu dem bokkawé ba ñu ñepp def ni ñi ñoo fété ko ñepp seen mucc bi la qadarallahu wala sam wal iyad billahi ya lool moy li nga lon ci wax bal'am ibn ba'ura moy dalam ci wax dirsi tax señ Touba ñena fa'alatuhu daqiqatan laysat taraqatan laha alladhi tadabbara nuru bi fil layli naharahu kama yuru bi fil nahar lena xama neena jitt ci borom lu xarañu xarañu lu sew la lo xamne ni kenn mu ko xam bay duggal gudd ci bir becc du duggal becc ci bir gudd manam ak njegalam daf koy duggal ci bir bakkar du sa bakkar du duggal ci bir njegalam mom jaan bi bam koy sax kenn sepp ko ci kenn sepp wu ko kenn dimbali wu ko la ko ci top lay def te momum ëlëk momum tay mo xam li jambi ñepp ji ëlëk kon nak nit
4: ki war na ragal boromam war na ragal boromam tay set lepp yor wo xamne yor muccu la bu jaar dañ ko waxtane ci kanam ci dama dama bi kon dem bi neena war na duggal ci bokkam tollu way bu tiss bo xamne ci kanamam la nek mudi genn ko roof fofu roof di genn ci dom adama tiss na tiss bo xamne ta ay secret nga fi yo xamne kenn xam ci sun borom ndax bo xamne ne ñaari baraami day tan commencé na sedd ba yaram gi di sedd mu gis genn xeqliko bu su bo xamne dana tan safara wo xamne dana wex wax tan wo xamne mu les ko di tal ñaari ciosana fa dajé jëm ji nga xamne ban la ci tof la dekk waxtu de xewé day jël ñu di tof fu mu dekkon roo nga xamne minal mala illa allah ci alamul malakut le bok day dal di gendik momit jema dal fam ñewal fam jogé won muy asaman ak mala illa allah ci la jiddu ci la jiddu lolu motax doom adam di bokki ba di xol asaman boba roo gi mo wara ñibbi fu mu dekkon jëm ji itam wara jëm ci tof motax muy dis dan mom lañuy dax tour ñom ñaar seenu tekkaliko lu mat bi xalat la waxtu wo xamne mo gi tambali ne di genn dafa muy genn doom adam bi dana fi jaar ci jaar jaar yo xamne dana na tukki jinni jaar way yo xamne dal bu ci nek dana yagge ci mom na jinni ak doom ci galé ni ci nit ni neggende ko beuri tam fo fa lay mat ne xalat daan bu dina ba ci kanam daan wax lan la serigne bi def ak lumu man waye war ñu leena xamal ne loolu la bokk na ci yi nga xamne ñu ci ñoo ñitt te xet li jamm ñi indi ñen leral ak nañu jamm ngot yoyu ak xew xew yoyu ngir ñu xam magu suñu borom ak fañ fañam ak momam bu mu mom jaan jaan ak li nga xamne lu ko neex def lu ko sopp mu def ci mom te dara du ko sa dik ndax bu fekkene jaan bu nga xalaat lolu di xalaat taxawayam ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala bu xamne moy al malikul jabbar bu xamne la mu ak dañu xat bi lu mu xat ba ak keneen do ko set ala kulli shay'in qadir lu ñek la man dara taw ko dara galu kenn ñeemul dara xebul dara ngoram gi bepp tepp suuf bu nek xamu teggu xamna ko mu teggu la fa la xamna ko xodi garam yeek mu tollu ak reeni ak malaayite yi malaayite mu ci nek li nek taxal ak picci ak yenen jenaay ak ndund gi nek bu ci nek la ko taxa juk ak famu jëm ak namu ñu jàg lam ca nam nek di lu tew te sun borom sat ay jaam ño xamna jox na len ay ci lu mag ci lolu le kon bu jaam bi xalaatire taxawayam ci kanam koku dara xamne jaxle gogu mu jaxle motax mu wuti serigne bu ma serigne ci kaw lan lañuy misal lan moy al murid sadiq dan ci addu ndax serigne ci bofum dafa am ay charte am ay teggine yo xamne daf ko wara matal ngir mu ma serigne naka nonu talib bi itam amna ay charte am ay teggine yo xamne war na matal charte yi nak teggine bu ko defé serigne di nango ci bi ak ci biti ak njebalam way nak ñu ci nek bari gi bari ngir ñu mën ko waxtane waxtane dana wara yaatu li ci nek rek mo di nek am na ñu ngant lo xamne daf ñu dab ci fa li ñu di am rek wax so xamne yagal nañu wax wax ci taw rek dal di am ni ak bokk bu metti non ñaan yalla ñu sun borom safara
0: IKFM
4: ci ahmadu bamba rabbiyallahu ta'ala anhu itte wo won tribiye jangé manam dindi lepp lu bon ci ñom lepp luy waral ak texé bi ci ñom mu dindi ko dugal ci seen xol lepp luy taxa texé modi sopp yalla gënant bi ak sopp serigne bi mu xam la itam ne sepp ko aju ci mom sant na la nga xam lu fay farata te jëfé ko mu wax mom ci bopam ne war lu na dana bind ay tarif yo xamne farata yoy yep ngi ci ak sunna ak defini ba dara def ba nga xamne limu bind ku ci yam nga jang lepp dara dula man ci te zahir dara dula man ci te bat boko defé señ bi lim ci nek lepp ba lim ci jëge jangale ak xamle ak yare la ci nek won daf daan bind ci kalimam di joxe ñi jang daf daan tombe ay tombe ngir di yeen nit ñi di len xamlo bon bon jamono ak yaq yaq ak fexey sheytane di len ko wax ndiko lool daf daan reud ay reud di ci yete daf daan joxe ay misal yu bari di waré de ngeen misal yi mu daan joxe yu bari bari bari bari la daan di faral di deg ni wax ne bu nekké gannar bokk na ci misal yu bari ben ci mudi bu mudi ci bari di dem ak di ngeen xam bawo ñu len
0: ñu def ñu mbiri land yi daan def bobu mooy watu ay fax ak jiri ak ay farara yooyu la. waaye biñu demee ba sori xam nga ni àll gànnaar nel
6: ñu
0: réer fekkre nag sëñ bi mas naa taxanlu matt mu bare bare bare jeg si ba benn bis dem si foog mu dajal ñu ko ci pénc ma nenañ ko taal biñ ko taalee jëneer ba réeréeréeréy ba fotol di ko seen buñ jël daataan jot gaa ñooñee watu woon wati fee dural mbër yi ak si gis ba si biñ nuyoo muy ñaari kéemtaan yoo xam ne kéemtaan la bu sëñ Tuubaa def day yar jaam ñi ak yéeleen rek moo ko si moo ko si dugal mbu leen laaje ne leen mu yéen li ngeen def ba ñëw mu ne nuñ de dañu nuru nuruloo nag daa ñu sàggan ñoo ñu le mu ne ni ngeen def nag ba xam béréb bi ñu ne ko ñun de safarwoowu ñu taaroon moonu julli mu dal ñu leen ndaxam sépp courier safaraa lay julli fu ñu koy waxee benn lu mel ni wunk dox ca kaw tud ba ñu defee ne wunk la biñ ko bëree ba mu daanu dee ñu xool ko na kikat si ndax la du wunk mu ne ndaxam lépp loo bëggul ku la jaawale moom du nurul du ko nuru nuru noonu xam ne yéen leen kon ci ñaar yooyu yépp loolu moom la yonente bi salaa sallam ne man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum képp ci nuru nurulu ay nit yaa ñoom a bokk al mar'u ma'a man ahabba loolu lépp sëñ bi daf ko daan yeete ngir ne nit bañ a fooye boppam ndax jëmmi doomu aadama lu jàlla diisal la def na ci biiram lu diis lu am solo waxtu bu ko jaarale fu mu warul a jaar tooñ na yàlla tooñ bu rëy ndax liggéey bu rëy boobu mu liggéey bind jëmm ji mu doog jëmm ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def ca xel def ca xol boo xam ne ndabal xam yàlla la di ndabal leer nit ki walbatiko jëfandikoo ko ci loo xam ne liy cheytaane la jëfandikoo ko ci loo xam ne li liy naqari yàlla la tooñ na tooñ bu mag ba mag boo xam ne bu ëllëgee dana gis na mu toll ak fa mu toll ci yàlla. kon sëñ bañ na kuy nuru nuru lu ku sàggan bu duggee ci loolu taalibe bi xam na war na xam ne xàq sëriñam lu biis la ci moom te mënu koo matal mukk mënu koo matal tax sëriñ bi ak taalibe du alal ci moom du alal ab liggéey la ab yan la ab coono la képp koo xam ne jàpp nga ko alal bu keroogee da nga xam ne njuumte la ndax am na charte yoo xam ne képp kum dajewul ci yow boo nangoo addiye lekk ko bu keroogee te amuloo añ boo fayee ñaqu gor woowu nga lekkoon da nga am tiit boo xam ne da nga rëccu rëcc boo xam ne rëcc du ko mën a weesu bu fekkee ne rafet njort la ci dugal wala da nga weesal mbiri yàlla wala da nga gàtt xel wala da ngay toppandoo ndax bépp jaam boo xam ne dikk na ni la aslamtu nafsi amuloog añam ëllëg yéen i woo ko mu seeti feneen nga gàllankoor ko ba yowmal xiyaam amuloloo ko fayee bu keroogee dana jàpp xàqam ci yow dana jël xàqam ci yow de ndax sëriñ Tuubaa wane na ci masalikul jinaan sëriñ bu mat sëriñ nan lay mel sëriñ bu mat sëriñ taalibe bi jublu ko ak mu dëgg ko lay male du ko campagne du ko propagande suñ ko sañe campagne mooy mu leer ko ne moom rek moo mën a yiwéeral mbiram te bu ko fi weesoo du gis feneen fu mu baaxe mukk loolu yërmandem dana tax mu xëcc ko waaye lu dul loolu du ko woo ngir njëriñal boppam ndax nee na bari na sëriñ boo xam ne boo taggee beneen sëriñ fi moom mu naqari ko lu waay baax baax baax boo ko taggee si moom donte moom xamoon na ku baax li mu naqari ko waxtu woo xam ne ni wàcc nga ko fa dem wuti feneen mu am naqar nee na nag kooku alal ko ne dal na ko ndax bu fekkoonte ne muccub jaam bi rek ko itteel kon mucc gi na ko amee ci moom na ko amee feneen ñoom la yemale kepp wala yu baari dir ci xaalihi abad loolu tax sëñ Tuubaa xam gi mu xamoon lan mooy xeet li jaam ñi ak lan moo leen di musal ak ci war a jëm ci yàlla lan moo koy àggale ci yàlla
6: nim dantir bi ya daf dan bu ne jak nit xam ci xolam lan mo di ragam bu fekkene dafa reuy lan moy dindi reuy gi fekkene dafa tayel lukuy lanay dindi tayel gi bu fekkene dafa bëgg aduna ana lanakoy dindi bu fekkene itam dafa bëgg daraja lukuy dindi ba ragi xol yi jeex motax mu dan xif lo ni di len marlo dan taral seeni jëf di yedd ak di ñaax cëpp ko xamne gis na ci xol ci sa xol lu ko waral di len xir ci ñak di len liggey lo liggey bu met lo lepp ngir wulli len ndax kuñu terbiye wul ci zahir boko day xol mu melne der wuñu tebe ba mu noy nepp ak gën nga xamne dañ ko fess rek ko ci ba mu woo nonu ñu wuté mu di len bu max ci ak wet ngir ñu bañ leme wal genn rabbi ngir buñu wété mëna xalaat seen digënté ak seen borom seen digënté ak seen bi nga xamne moy buñ fi jaar jëm ci yalla moy buñ fi jaar jëm ci mucc ndax ñi nga xamne non lañu xamé nit ci fimu tollu bu tollo ci di jak te jak di landé buñ ci mom ba leuf mën nako faddi leuf mën nako wal dañ leen daan dar non ci no amar waxe won taabay kuj ko ci tab beug genn madina mu na wala woné la dédé jaar yi nga daan jaar and ak yaramte bi am nga ci lula doy légui li gën ci yow moy bula aduna ci bu gis aduna ndax nit dem na ba jak defé na fatina mu won fa gnaaw lamu doon def dugg aduna jaxaso ñeneen ñu soppi ko ba wëlbeeti ko dindi lañ ca defoon yaq ko loolu la nak cëpp ko mën la sabul sa nit defé nga
7: IKPFM
6: daf daan wax ne cëpp ko xamne xamal na la aduna sonal na la kon na mbir mi nekkul lu jappandi nekkul lu woyof nekkul lu yomb lepp lu baax laaj na coono laaj na muñ laaj na ton te cëpp ko xamne bëgg nga li ngay wut nga am ko te nga mucc nga dëgër ci Serigne Touba tax ci na nga xet lam daan diglé lam daan téré nga wattandiko lam daan téré def lam daan diglé te taxal sa xol ci yalla yonenté bi ak mom kep ko xamné wayfal nga ko woru nga señ bi nak yermane dafa bari won yermone jamni yermane jo xamné mo raw yermane jinday yerm domam talibé mënu ñu taxé ba jot xaqam ba fay ko mënu ñu ko ak luñu mëna def matam gi matone ci beuti kep ko gis taxna boko de xol yaangi jamu yalla gis boko gis bo doge balay jël ci yow dila xir ci lu baax dila bañ lolu bon dana mat dir bu yag lolu motax serigne buma serigne ñu bëgg ku koy faral ziar sa mat gi mu mat taxna samonté gi mu samé won tok sharia ak haqiqa lepp lo xamne yalla magal nako jox nako ci ba ca war tere dañ wax ne al kamil man la yutfi'u nuru ma'rifatihi nuru wari'ihi wali dana am ak jégué yalla am ko xam yalla ba yalla xamal ko ak muccam mu mané muslim itam waye xam yalla am def mu doylo haqiqa ba sagane sharia wala mu sagane ci dara señ Touba mu kamil la te kamil moy ki nga xamne xam gi mu xam yalla leer xam bi du ko gand mu ba mu sagane dara ci ak sharia ndax lepp lu yalla magal yonent bi magal ko wala yalla diglé ko daf ko fonk go xamne gi bindé mën ko wétu war mal na ci ko bindon war ma go xamne djéggi na dayo war mal na yonent bi war ma jo xamne djéggi na dayo sopp na len itam sopp go xamne taxna leppam di taxel itéem itam nekkon na ité jo xamne bayyi wu kenn ci jamono man la ne lepp ni ñu naan mujjé wo ko mu reer Serigne Touba bu mujjé mukk mu reer lepp ma mat lepp lu mu fekkon ci sharia daf koy matal ba ma tepp jox ko hakk ja ci war waye lenn lo xamne li yonent bi indi nako Serigne Touba war mal na yonent bi war ma gu rawantek gu jombantek li yonent bi fonkon wala yalla fonk ko mu wayfal ko lolu mo taxone ci zahiram ak batinam lepp ay jëfam di yu yéme yo xamne yi lu yëm jammi la dañu wax ne nak
7: IKPFM
6: kon mbam bu nga xé mbam do nga koy tontu xaj bu mbeuy xaj do nga koy tontu kon nak kep ko wote ña xéto ak yow ñolay wuyu kon nak kep ko xamne yang koy askano war nga fonk zahir ak batin war nga gorgolu ci zahir rafetal ko rafetal say teggin rafetal sa dina daan gam ci teggin ak ci señ tuba bind ak lim ci wax bu demé touti kon li war murid bi modi sop señ bi ba jeex tak ndax señ tuba neena sop gi ma len sop bi ca gene mo len di jeri way sop gi ngeen ma sop yeen mom len di jeri ayyan tibi sallallahu alaihi wasallam alquran damna innaka la tahdi ma ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin yow bi ca gene ko sop rek dal koy meuna taxel waye ki yalla sop te moy ki la sop yow
8: bismillah bism
9: a mbokum talibi cafe touba kalil manan
10: sinabi ku suka bambane na kasuneri mo kayna wali quta faydana khajalul bahra wal fulka
9: baab do koy xelni
11: cheikh abdou ndjay mo serigne kerno do lambay
9: baab sama kas
11: cafe gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
9: cafe touba
11: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
10: katuleri mo kenam ba mu jeex
9: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ak ngani
12: daarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course bu baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
9: café Touba
10: bambane na katuleri mo kenam ba mu jeex
9: kon mbok yi fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
12: 103.5 xal bi jëm ndam
9: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
12: waaw 33 976 0909
9: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba
12: Jerejeuf Jerejeuf Cheikh Abdoulat Sall ngi len di nuyu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sen mbokk sen xarit sen talube sen mbokum talube cheikh abdou ndiaye serigne kerno diouf lambay mo len di nuyu fañ fi mu len dan nuyo ci radio bu mag bi ñepp di deglu muy ikap fm université cheikh ahmadou bamba 103.5 ci xal bi jëm ndam ñu ngi len di nuyu diko and ak ñiñu ko daan andal mbokki auditeur amna ñuy wote te duñu wote am ñu wote te duñu wote am ñu boole wote ak baña wote ñepp di leen siar di leen jox seen waccu way di leen delo ñukkal ci and bu rafet bi ngeen xamne and ngeen ko ñun rawatina ci ñu mbokki auditeur yi nga xamne dañoo baxo deglo radio bi te ben émission du leen fi rëcc ñu and ko andine bu rafet bu sel bu jek bu war bo xamne ku ci nek lay sa xelat am nga sañ sañu diko wax te mu and ak yar ak teggil and ak talube ndax radio bi laaj nako dekk bi laaj nako borom dekk bi laaj nako yalla mi mom borom dekk bi momale wa dekk bi laaj nako alquran laaj nako diina laaj nako ngor laaj nako muy sel te yaru te djub te am jom am ngor doonou talibé nango liggéey te doylu mbokk yi ñu ngi sant yalla bu baax di julli ci sayidina muhammad sangap sang yi di ñaan yalla mu yok leer serigne salim mbake taas ci barkem te yagal fi serigne muntaha mbake khalifa general kullu murid ci liggéeyam bu rafet bu sell bi wo mat jaam ñepp jëmele leen ci yalla tanqablu wut kenn te tangal na ñepp yu duy mu dey leen ba noppi yegal len ñu yegle mu and ak ñom ci teranga ak talube wolé ne kenn ki la te kiko kennal kenn la te ki tax mu doon kenn nit kenn la te kenn la ci bir kenn ni kennuk yalla la guté mbarum rasulillah di kemtani yalla yu liggé rasulillah ci kemtani yalla mi cheikhna cheikh ahmadou bamba qadim rasul ko ñaanal mom señ muntaxa mbacke mu yag bi ni ñu koy waxe bu dundam gi doon keman xuma ci yoonu murid way ci l'islam ak diine ndax l'islam rek la fi nekkal ak diine ci nekkin wu rafet bo xamne ñepp nangul nañ ko fan yi ku setan niko naar yi ci dog ñi nekk makka ku nekk am beuyit wala tour wala maqama wala leer go jël ne dang ko yobbu ci fa nga dekk mu doon royu kay ci fofa ci liggey serigne touba bi yalla nangu ci digeentem ak yonenti bi ñi jël jere jeuf serigne touba ñi jël jaar butum raq ñi jël ma abul fawseni ñi jël may ñi jël akasak eskey ak ko tedd kek yaram bi sang bek jeuwriñ ji yoy yep nar ya nga xamne fa rasulillahi sofa lañ juddo waye ka andon ak sof rasulillahi fi lay juddo kon na ngeen xamne ngeen gi mbindef ngeenal gi mbindef wotel nako wutew ko mbind gi mbindef nangul nako gindi gi mbindef and na ca di lelu di sante yalla bu bax di ñaan yalla mu yok leeri serigne tierno djouf lambay ya tass na ci barkem te yagal fi serigne dam djouf belel ak serigne akhma khalifa ab serigne ali djouf lambay di khalifa ab serigne mou djouf way serigne dam belel liggey bi nga xamne Serigne Muntaxa sas nak ko xana mom da fay woné né du am lu lenn lu yaqku ci lu Serigne Touba diglé kuy défaru da koy yok waye du gis famu yaqko ndax lu yaqku ci Serigne Touba amu lu yok rek am

ku yónneen bi di conditionné loo continué noonu la. Ba muy defit dafa woo ñi yàlla dénk àdduna, muy préfect, sous-préfect, gendarmerie, police, wax ja di genn kàddu ñoomit ñu wone fa yar bu mat sëkk ak teggin ak déglu. Nga xam ne ñi koy def jël bàyyima yooyu, xam ne bàyyima day jaamu yàlla ci jaami yàlla yi, ndax ku lay indil ab dépass di la fajal aajo ci li muy liggéey, léeg-léeg nga jënd ci ordonnance ba am ci ngay takk soxna sax, ñenn ñi di ci tabax kër di la wodd, di la dundal ci ñaqam woowu, nga dem ba di ko teg ay coono yoo xam ne du coono yuy jur njariñ te day jur loraange, yoo ya àgg ci sëriñ ba mu joxe ndigal ne nañ ko ba, ku ko bawut. Loo jàppati dalaa ba seytaane rek ngay mën a jàpp, mu jàppale la ngir ku gàntu waxi kilifa. Seytaane doon sa kilifa, te seytaane ku mu yilif alag la. Ngeen di jël luy suppim xel, di suppi xelaat, di tàngal bopp, di yàqu yaram, di lëmbaajëb xol, ngeen di leen ko jox ngir ñu tàggoog seen sago, te yàlla bindi leen ci sagom moom, bindi leen yéenit ci sagom, sagale leen ko, ngeen sàgg seen ab sag baxañ ñee seen sago, dootu leen am sago mukk ci yàlla. Kon ndigal loolu na ko ñépp jëfi. Sëriñ bi benn yoon rek la war di wax, bu nee dama ne ñépp ni ah, mu wax ba pare ñépp ni ak sa eskay jëfe, ndax du ligal lu du digal nit mukk lu koy doon, du ko tere lu koy jariñ. Sëriñ bi lum la digal lu lay jariñ la, lum la tere lu lay lor la. Yéen ñi jëfe loolu di ko jëfandikoo nag, na ngeen ko moytu bu baax te ba ko. Ñi ko defut woon buñ ko def, ñi ko doon def nañ ko bàyyi. Baatum ndigal yàlla bëgg na, jëf na, bëgg na maa bind sama jaam ni. Kon bëggeel dafa jiitu, bëggeel lu for la, te koo bëggut doon na nga mu digal la, te ku lay digal du la mbugal, te ku lay mbugal du la digal. Ba mu bindee daleen ne sant naa leen, digal naa leen, ngeen jaamu ma. Sëñ Touba doy na war. Sëñ Touba jël ñaari baat yooyu, bu ci nekk mu am nu mu ko utiliser, sant ga mu def ko cant yàlla, dajale ak yëpp ne kay leen sant na ma yàlla, ci sant naa leen jooja yàlla wax. La mënu sant ndigal la ak jaamu yàlla ak jub ak jubal ak jublu ak jom ak jom ak ful ak fayda ak ab yar teggin ngor taalube sutura teggin. Loolee mu loole Sëñ Touba jël ko utiliser ko ba am ci peyug yàlla gu mat sëkk bu dootul jeex, mu delloo ko nekk yàlla ne kay leen sant la ma yàlla. Kon jël na cant ga moom, la mu ne sant naa leen, digal naa leen, digal la mu jël ko xool ne lu ko yàlla mësa digal rek def na ko, te mësu ko fekk ci lu ñuy tere, te ci ndigal la sax. Kon ku mel noonu bu diglee la mu diglee, kam fi bàyyi la mu ko digal, mu digal nu ko, loolee waruñu caa tàggoo ndigal loola bay dugg ci mbugal. Bisimilah.

0: Bidi makilem, ken sama tuti shelim, kuni ningi ya dal bidem, adna suti ya ya. Muda likai di Mustafa, nirkan yon al istiba, magni pudem, mom neba, muzla taqo ki yahyahum, lakayna fiyaki abjangam, tuba lakiki on kemam. Bamba ko di telo ñum digënté bëngo ma ko yi taxé ma ngay jamm ko di dalam ñin ma gën di ñi dalam sinal raw ñi bëkkam anal raw lan doon taxé ngaram lay ñeen bay jaram ababa karma jëk jëm la ci xé bamba di tégal ci arafa ay bi ci jëm man do ma yëlem bay sala haba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: راديو Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations
2: Boki assalamu alaykum wa rahmatullah Boki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndombé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñu ngi fi ci Touba Ndamatou Forage ñoo len di nuyu di len ziar di jajeufal bu baax nak way juru dong yi ci sen koluté ak senu japp ci ligéy bi waye di sant ak gëreum jàngalé kat ci yitté ji ak pass pass bi nga xamné jurulata na leen ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp bo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jëre ngeen jëfëti Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndombé ñoo yëgal way juru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téela nampatal xal yi ci alquranul karim ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yéen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndombé bokk yi am nañu franco-arabe waaye am nañu français tànn sa bula neex dañuy tàggat xal yi ci informatique yéen ñi nga xam ne da ngeen a mokkal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubbil nañu leen école fii ci corniche Serigne Modou Bousso ci wetu fasane lek bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat bokki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndombé am na librairie ngir lan lépp lu jëm ci matériel scolaire bu xale yi ak bépp téere bu ñu yittewu moo xam bu français wala bu arabe jàppandina ci barab bi bokki mbind mi nag tàmbali na njàng mi inshallah dinañ ko door juróomi fan ci octobre gawal wote ci numéro yi ngir jël ay information mba nga bind sa doom mbokk yi 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbokk yi Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndombé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal année scolaire jàmm ak xéwal

0: ci ndigal ak ci kriftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohamadou murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhari wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat ya fa ne ñoy am mbekté di fatali elef ya fa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jangé ak yeen ñi fa bëgg jangé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jang ak yeen ñi bëgg seeni doom jang fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga joko ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bu ndam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali altina fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bind liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu kep ko xamne bëgg nga ci leral yu gëna leer rek man nga joko ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: Niman bini dulu sana, jinu salah, jinu salah, jinu salah.

0: mbokk julit yi mbokki talib yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci digal ak ci kilifteef ak serigne Mamour Mbacke ibn Cheikh Mohamedou Moutouda Mbacke yalla fi yag lol ci and ak web serigne Saliou Mbacke directeur général institut al-azhar oustaz Mbacke Fall directeur al-azhar bu jëlatu nayim alonga ak mbolen jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ñoo nekk fowé ci institut al-azhar bu jëlatu nayim alonga ngir seen yar seen teggine ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xam na ni ak mu jot lépp lu jëm ci seen résultat résultats yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamante ni bii jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bii jëm na ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga ci njiital oustaz Mbacke Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foo feeca école ba ca ñeentu nayim alonga. Lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni bés yëpp daañu fa nekk ba mu des ajuma dien tàmbali samedi dimanche entre talaata ba àllarba ba alxamis lépp ña nga ca école ba li tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk. Képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ñu ko baaxo defee at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku rek xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga seenum njàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku rek xam ne ni seenum njàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj alhu dahban maskaratu alami wa mawdi alfikrati wa tafahumi. Kenn ku rek xam nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe yi def ci ñi nga xam ne di ndaw ñi xam-xam bi nga xam ni moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njàng mi incha allahu rabbi. Classe yi nag classe primaire yi li ko tàmbalee ci 6ème ba 3ème lépp am na fa ak njàngale mucc ayib moo xamante ni bii lépp lu njàng di laaj ak njàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan la ñuy jëflantee ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu jëlatu nayim alonga. Directeur institut al-azhar bu jëlatu nayim alonga ak Serigne Mor Niang mi jiite parents des élèves yi ak mbooleem direction bi yëpp nag ñoo ngi soññi mbooleem ku dëkkee jëlatu nayim alonga ak li ko wër yëpp tàmbalee ko ci Touba Ndiarém Touba Daru Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saate ba Bofel Touba Afe Touba Xeyr 1 Touba Xeyr 2 ba Touba Daru Mannaan. Mbooleem institut al-azhar bu jëlatu nayim alonga ñoo ngi xam ne na mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbalee 8h ba 14h. Képp ku ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoog oustaz Mbacke Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mbooleem institut al-azhar bu jëlatu nayim alonga ñiital oustaz Mbacke Fall ak mbooleem jàngalekat yi fa nekk ñoo ngi dellu si di ñaanal Serigne Mamour Mbacke ibn Cheikh Mohamedou Moutouda Mbacke mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal nag mbooleem élèves yeeg parents des élèves yi atum njàngam xéewal mu ànd ak sutura ak tawfiq bi barakati Cheikh Al Khadim barkeem Cheikh Mohamed Moutouda Mbacke wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Mbokk yi ba tey rek ci wàllu communiqué yi ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mamour Mbacke xalifa Serigne Mohamedou Moutouda Mbacke ak ci kilifteefu Serigne Salihou Mbacke di directeur mbooleem institut al-azhar yi waa direction institut al-azhar bu Touba Al-Mahroussa quartier Ngaj Gueye ci kilifteefu Serigne Diouf mudir ba ñu am mbégte ak mbooleem jàngalekat ya fa nekk di yëgal élève ya fa daan jànge ak yi fa bëgg a jàngeeg seen i parents ne mbind mi nag door nañu ko le 14 septembre bi ñu génn te njàng mi nag ñu ngi ko fas yéenee door le 5 octobre bi ñu dëmmal ñu di ci woo mboolem ña nga xam ne ñoo dëkk ca quartier ba école ba nekk muy Al Mahroussa ca quartier Ngaj Gueye di ko yëgal waa Daru Rahman Sylla waa Arafat waa Mbaaxumeen waa Daare Sine Dias Batul Xuloob Tay Batul Xura Marse Ndigal Mboojeen Cuuneen ak mboolem quartier yi nga xam ne ñoo fa wër rek ne képp koo xam ne sa doom dafa daan jànge ba nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay xamal ne mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu génn te njàng mi nag dinañu ko fas yéene amal juróomi fan ci weeru octobre bi ñu dëgmal. Ñiy sant nag mboolem jàngalekat yi ci résultat yu baax yi nga xamante ni ne élèves yi am na ko ci at mi ñu génn muy 100% di leen xam itam ne am na rawdatul atfal mooy sardin d'enfant am na itam CI CT C1 CE2 CM1 CM2 am na sahadatul ibtidaayi te mooy certificat di xamal ne képp koo xam ne rek da nga bëgg sa doom bokk ci élèves yooyu nga xamante ni ne ñooy jàng ci école ba mbaa ñu bëgg faa jàng rek mën ngaa jokkoo ak ñoom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 oustaz serigne diouf ma nga xamne moy mudir ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom ma ngi fay jange mbam bu fa jange fas nañ yene insha allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deggal mu melna yu dawe don 100% jere ngeen jeuf
2: Inscription yi tambali na mbok yi fi ci complexe scolaire Al Qalam Keur Badian Mam Awa Kebam dem ci année scolaire 2026-2027 Kebam di établissement bu engagé wu solo jang ak jangale ci dekk bu Sali Bi di Touba di internant di externant amna ñu fi dess amna ño xamanteni ni wacc di ñibi ñepp rañé ko solo excellence académique jangale bu woor té lèr bolé ko ak ay valeur bu ñu jox sen dom ami toutes les cycles liko tambalé préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lepp yamb na fi dir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire Al Qalam Keur Badian Mam Awa Kebam programme bu am solo jangale mom sen bir la ndax ñiko ngank dañu xam walu rendi amna nu 100% safe excellence totale kebam tamit mokki di réseau d'établissement bu yaat lool ci bir touba li lepp au service de l'éducation amna banu bala li ngi nek ci keur kapu fofu tamit école bu mucc ayib la ñu fay tagal sen ay tout tank ñu am discipline jang bu wër waye tamit amna nu mam fati bala ma nga ca gédé di annexe bu kebam fi tamit di école élémentaire kebam dañ fi jangalé alcorane karim def xali alcorane sen deñ bolé ko tamit di école classique di tax ngeen war tamu complexe scolaire Al Qalam Keur Badian Mam Awa modi enseignement de qualité ay enseignants yu am compétence amna nu discipline ak éthique am valeur islamique ndax diiné mom day sax ci xali bi def ci mom xam xam dañ koy suivre duñ ko bayyi am ay activité yu wuté ci biir kebab ngir rek tabax xalé bu xam mëna jariñ ëlëk nombre de places yi dañ ko limité gaw len gaw ngeen inscrire sen dom suñu ñett bankas yoyu numéro bi 77 la 791 18 18 77 791 18 18 kebab mi ngi ci Touba route de Darou Rahman ci wetu jakki jakarlo station GDOL kebam Keur Badian Mam Awa di réseau bu mag lol solo jang ak jangalé amna nu école bu nek keur kabu di banu bala amit benen établissement bu nek ci gédé mam fati bala fofu tamit don internant don externe waye nak kebam bi nga xamni mo nek ci route de Darou Rahman tamit ah mani ñepp ko gagné ci jangalé bu wor tewet modi ndayja di la maison mère fi dañuy éduquer tay ngir former demain ubil xalé yi buntu gi sen lepp bax
3: OK assalamu alaykum wa rahmatullah bokki Centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma nek fi ci Messere Borombé hôpital Cheikhoul Khadim boy dugu Messere ci sa chamoñ Centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma bokki xey ndaw ñi seen yittal waw bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci daraja bo ñëwé dañ la tagat bokki yeen ñi nga xamne da ngay am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid à climatisation bokki niveau bak moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañoo téla baye jang ba nga baye ko ci daraja man ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna nit ay formation courte durée juroom ben wèr wala fukki wèr ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñëriñ ak sa njabot mbokki waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen na am BFM meun ngeen fa defit BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation mbokki centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbokki mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbokki meun ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 ou 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mbokki ñu ngi fi ci Messere Borombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Bakay Gaynde Fat.
4: Serigne Mbacke Madina ko da def ci bisbu sax bala ngeel mu jango ke milam nak besepu ko
5: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kulu murid ñaanal ko fa nu gudd lool and ak wirgeram serigne cheikh mbacke bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem jabotu serigne mbacke madina gep ak mbollem jabotu cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab Serigne Mbacke Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacke Madina talibé Serigne Cheikh Mbacke Madina di élagi Baye Sini Sar ak ci njitu directrice école bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak téwal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci biiru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jangale ba legui ci mbollem l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jang ci Mbacke Bawal ak mbollem collège yi nek ci Sénégal école bétam état bi reconnaître ko mu am jardin mbollem ñepp section yépp am cycle primaire ba mu mat seuk ñi sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbollem wajur yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko dor le 20 septembre 2026 foss yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak nang yittel ñafa seeni doom doon jangé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ñonga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu gëna lèr di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco arab Serigne Mbacke Madina nek ci wétu kër président Abdoulaye Wade ci nitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacke Madina talibé Serigne Cheikh Mbacke Madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñoo ngi nemmeku seeni doom seenu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am recruta yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dongay ngir jangal seeni doom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco arab Serigne Mbacke Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade Touba Darou Tanzil ci nitu directrice bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak kewal waye di yokk ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacke Madina Khalifa Cheikh Mohamedul Mustafa Yalla may ko fanu gudd lol wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggeel Serigne Touba mu liggey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
4: Serigne Mbacke Madina ko da def ci bisbu sax bala ngeel mu jango ke milam nak besepu ko
6: Khalif Cheikh Serigne Muntaka Mbacke Khalif General di Mourid Serigne Mamoun Mbacke Khalifa Serigne Murtala Mbacke Serigne Mustapha Mbacke Ibnu Cheikh Sidi Mokhtar Jawri ni Cheikh Mamadou Lamine ci njitul Serigne Saliw Mbacke Ibnu Serigne Murtala Mbacke directeur territorial Institut Al-Azhar bu Touba Ndam école Al-Azhar Serigne Bara Mbacke bu Touba Guimbind ci njitul directeur Serigne Bassirou Sek mi ngi len di jotali kaddu nuyo yu and ak ciant ak ñaan ak ngeureum yu bayiko ci mbollem kilifa école bi jëm ci mbollem kilifa diine yi ak kilifa adda yi jangale kat yu goor ak jigen ak wajur elef yi goor ak jigen nga seeni peuf ak seeni taxway ko lutti ak ko le ga dox ci seen digeunte ak ñom ñi ngi len ci ñaanal ngeureumul yalla ak paju kaaju école Al-Azhar Serigne Bara bu Touba Guimbind ñi ngi and di sante yalla sunu borom ngir kolere gi ak postef bi ak jappalante gi ren gi sunu borom dogal na amna ñu resultat yu kala ndortu amna ci ba 97% ci narelu centre bi bankaso ci institut bi ak ñettelu centre bi bankaso ci institut bi ñu du ci sante yalla suñu borom amna ci bfm 99% amna ci certificat 99% ñu di ci sante yalla sunu borom di sante jangale kat yi ak wajur yi ak mbollem elef yi gënaaw lolu école Al-Azhar bu Touba Guimbind ñi ngi leen di yëgal ne amnañu cycle élémentaire amnañu collège amnañu secondaire amnañu sardé d'enfants nga tété xalé yi tel leen na nampatal ci am jang bankas bu ci nekk amna traditionnel ak franco arab école Al-Azhar Touba Guimbind ñi ngi leen di yëgal ne parce que yene tambalé jangale ma altone juroomi fan ci wéru octobre 2026 ba taxna jot nañu tambali mbind mi fukki fan ak ñeen diganté ci vers septembre 2026 képp ko xamné sa doom dafa da jangé mba nga yor ab xalé te bëgg mu jangé école alassar bu touba guy mbind sa yo ñëwé ci école ba da nga fa fekk seeni jëwriñ bis bu sax da ñu xey fi né ko tambalé ci 9h ci suba ba 14h insha allah képp ko fa ñëw da nga fa fekk seeni jëwriñ ko xamné yit da nga sori te bëgg jokk ak jëwriñ ja ngir am lo bëgg leer lu ci doxénu école ba ak seenu jëflanté man nga woté ci numéro téléphone yi 77 835 11 64 wala 76 626 26 77 638 70 89 ñu ngi ñaan am ci jappandal té laq ci ngeerumul yalla ak fajuk aju barké alquranul karim al azhar da djego ngeen di cieur djublu way ba di jangale yar al azhar geju xam la ko ñew sango naan laq ci yu ñu naw al azhar ko fa dem bari ndam di ne ngor ade dootu ko jam al azhar ko su mbax bala raw seni kan fori seni yitte ñew la qualité fait la différence
7: groupe de communication université cheikh ahmed bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
8: tarbiye nay kureel yu reey tarxiya len bañ ami may wona ci ñom sanki na tay ngir jëmm cheikh modou khari
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juri ñi sétane té di ñu déglu ci réemi ak bitimbew ndigal bayiko na ci khalife général kullu mourid serigne touba cheikh mahamoudou muntaka di ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol ci wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jimpi wutu di serigne ahmadou mbacke mi tok won jotaayu serigne modou khari suñu borom doon yermanam taam ci barkel waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke fof di do nepp nak di jëwru ñi magal bi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke fof di yépp ñoy yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokk talibé yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasoul bi bokki mbacke ak bokki musobe ak bokki afi ak mbollem kun bokkal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fatalikou jambar jadi serigne modou khari mbacke fof bi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaar fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci daru fedma di fof bi ñuko yegal nak kan mbollem bok yépp waye diko yegal nak ngitu rewmi président de la république waye diko yegal it président assemblée di moussa infante sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yépp ñu ngi ko yegal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu gu ñëpp gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village dekk bu tedd bi di daru fedma di fof bi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roxey mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom wax nekk am ngeet magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñom la bokal réemi ak bitu réew ci serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah mbacke momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daara ci amina mo gitu commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roxey mbacke mu wote ci turu bokki su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke may ñu wote ci mbolem soxna yi su noppé nañ jox serigne moussa mbacke nga xamne ma fi togal jëwriñu magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jëwriñu magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci mbacke ci magal gi wote ci turu bokki wote yit programme magal gi nga xamne non lañu fassiyene dundal ren insha allah rabbul alamin kon ñun ñep ñu tewlu deug serigne fallou
10: ci ñu ngi leen nuyu wax ci di leen ziaré ci ñu ci mbokk dekk ndoy nga xamne ñoom lañu bokkal bindu yi di leen wax ci bis bi nga xamne moy bisu serigne modou khari mbacke di ci jittal suñu mbokk dekk ndoy nga xamne mom lañu gëna jëgël ni busra di leen ci wo di ci wo wa kër kabb yépp di ci wo wa ndiru di ci wo wa bul di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñoom lañu bokkal tundu yi rek ñu leen ci wo bu baaxa baax di ci woti nit mbollem autorité yi nga xamne ñoom lañu dental ci côté bi ni nga xamne ñoom ñoy japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéey yu dekk bi di leen ci gëna soñu bu baaxa baax ci bis bi deggal nañ magal gi te yoni timi xawna doy war lol te ñing leen ci soñu timit ci turu dekk bi ñingi woti nit dekk yi nga xamne ñoom lañu xeexal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci daru rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñing leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne xeex nañ ci nduy rek ñing leen di wo ci bis bi di leen ko fatali xamne bi seen bis la comme ñi nga xamne lañ ko daan ande ak ñoom rek ñing leen koy fatali di leen ci wo di ci wo mbolem chef de village nga xamne ñoo nekk ci mbolem ci nduy rek ak mbolem nga xamne chef de village nekk ci biir Touba ñing leen ci wo te ci sap seen taway day sap seen ñaan
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi wo ñi nga xamne ñu bokk rew
10: autorité yi yital ñu wote bi ci président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Lamine Lo di tek ministre de l'Intérieur Mohamedou Mastar Cissé di tek ma préfet bu Bakay sous préfet Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xar ci kër di wolé ci kër di kenn ci kër yi suñu bank ko ñu su baaxa baax taxawayam ñu gënta ko yépp ñu ko jikko bis bi di ko yel monsieur le maire Galoba ni président denk assurer ñu ngi wacc bis bu baax monsieur Abdou Bakay Ndaw di wo sous préfet Ndam di yiko yegal commandant bu centre mari bu Touba commandant sapeur pompier bu Touba ñu jitu effort di ko yegal civilien yépp suñu nañu wacc bis bi diko yegal ñi xamna ñoy honorable député yi xamna ñoy département yépp suñu jëtter mbatt ko seuf sama fatma mboj ak Amadou Lo honorable Serigne Cheikh Abdou Bakay Bazoul ak Serigne Cheikh Mbakay suñu bané yegal bis bi Serigne Cheikh Abdou Mbacke ministre monsieur Cheikh Gane Fall suñu bank fiñu Fall Mbacke président conseil départemental Mbacke suñu bank yëkëti bi moy docteur monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi suñu bank ko gis bi diko yëgal diki tek docteur Adiatou Abdoulaye Niane ñi nga mo gis def suñu bank ko yëgal bis bu baax nak bi ak ki nga xamne moy monsieur Pape Diop président nga xamne mom kenn la ci kër yi di xarit suñu cheikh suñu bank ko gis bi ak monsieur maître Madi Kenya ñi ko yëgal bis baax ci señ bi mom ngi wo ñep bayu kenn bayu ñam honorable député ak chef de service yépp ñi xamné départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa Bakura yépp ñi tudd bi nga xamné ñoo wër dëkk yépp dañu jëgë bisu autorité ya bayu kenn ñepp señ bañu jëgë bisu
11: ginnaw di ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wasallam ñaanal serigne muntaha di fi nekkal borom tuba mu yag ci tawer ñi ngi wote ci serigne jabotu serigne modou xarim mbacke fof bi ci waccay bis bi ñu dem ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou xari tay ci bir wota bobu ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurine keur serigne abdou karim tayit nekkal fi jeurine gi nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou nang koy jital ci wa ko señ Abdou Karim Mbacke gis ñoo ñi lañu woté nak señ Moustapha Mbacke ñi nga xamne mo fi nekkal jabor señ Bara waye ñoo ñi lañu woy señ Modou Mamou ñi nga xamne tamit mo fi nekkal jabor señ Amdou Mbacke waye ñoo ñi lañu woy señ Afia Mbacke ñi nga xamne mo fi nekkal señ Ibrahim Mbacke Njurum waye ñoo ñi lañu woy mbollem bunti kër yi jabotu señ Modou Khari yi jabotu soxna bu sa dam ñoo ngi leni wo waye di ci wotami njabotu soxna Fatim Mbacke waye di ci wotami njabotu soxna Tahira Mbacke te serigne Modou Makhtar na ci bobba waye nonit lañuy woyé njabotu soxna Amine Mbacke waye nonit lañuy woyé njabotu soxna Fatim Mbacke waye nonit lañuy woyé njabotu serigne Modou Adjara Mbacke ñu xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañu woyé njabotu serigne Bara Ndjay ñi nga xamné ay bokk lañ ta fété fele ci boré Mbacké noni lañu woyé njabotu serigne Modou Fa Jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp noni lañu woyé njabotu serigne Miftah Mbacké ñi nga xamné ci mom lañ warona jital sax waye ñong koy jéggul ci wotin kon mbollem dal ko xamne ci señ Modou Khari ñi ngi koy tudd di la tudd nga deg njabot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllere wala ngay sopp wala ngay andi jamm no ngi lay wo ci bisub señ Modou Khari bi nga xamne ñong koy amal la sept bi mu jëm di tombe ñaar fu fan ak juroom ci rakki gam yi ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan bokku jëlën ñi ñuy ñëk ci turu señ Abdou Khadir muy khalifa señ Modou Khari ci jëwri ñi nga xamanteni ñom la fi tet ñu taxaw magal di soñu bax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kepp yor daara rek ñi ngay soñu ci njang mi lo mëna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kepp ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo mën ci jang qasida lo mën ci jang alquran rek ñi yene ko señ Modou Khari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yépp kon ñi ngi ci soñu ñepp way nekk rek mo xam daaré kamil nek Touba mo xam daaré kamil nek Diourbel mo xam daar Moussi mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soññi nga japp lañ ci jang alcorane mi ak jang qasida
12: la way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou xari yene ko yi julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñep
13: assalamu alaykum bu ñu leen jaare ñaanal señ ahmadou yalla yok eleram ci taax barke ñi kilifa yi fi nek yalla baye leen fi bu de seen fat yok seen ay xewal dañ and ko ñoo may wa sama mbokk jigeen yep nak ñu wacc lali xajal gan ni ci jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adjama yasin wad soxna njoba ja soxna musa jek ñoy ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbeen jaay mu baye ndega jaay di wo bokk talibé yépp jigen ñepp may wo ñepp bayuma kenn ku lim da ngay jur
14: bakki julu ji bokk talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci borom ak ci santam ya mbekté bu baax ci del ci jotaay bi nga xamné da nañ ko amal ak mu jot muy fatlikou bisou jamba du magge je serigne modou khari mbacké pour di bi biñ ko baaxo defal fi ci pouf di bokk yépp ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi ci yene ci wote ñepp magalal ko iko ci ñaanal bis bobu nga xamné jé lay wacc wonu liggé mok ay njabotam ak ñi ñu ñu ñok fekk ba sax yépp sun borom jéggal leen té yéram leen ci né wote bobu né ñi ngi koy tambalé ci tous serigne moutakha mbacké xam sa du mourid ñu xamné mo jité mo lepp ci suñu kilifa ci suñu lepp nga xamné lepp lo xamné dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci defé digal rek dañ ko def buñ ko téré buñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé digal ci ñu taxawal bis bi comme ñu ko da défé ñu ñu ko def ci kilifa serigne abdou mbacké mi nga xamné mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbacké pour ci ko suuf mo ci mag ñu ko ci wo mo ngi woté mo ci tuum lañ koy woté di woté ci tuuy serigne khadim mbacké mi nga xamanteni moy jëwriñu da xana mun mom lañ ko wutu waadim mbay bu karim nga xana mo yo port parole ci bidu xari gep moy yare batum jabot ki ci turam lañuy wote ñu ngi ci wo bokk yep bokk keur yi nga xana ñoo bokk ci bidu xari yep comme niko bokk yi waxe lay jeun jaarat ngay ñu leen ci wo bu baax di ci wo yi soxna lotu mbakk mi nga xamanteni ni moy taw ci baara bu jigeen te mat ci seti ci bidu xari ñu ko ci wo di ci wo sona ma aw mbakk mi nga xana mum sa yibra ñu moy bu mat ci seti jigeen ni ak di wo sona awaka ak sid nakam ñu xam ñoy wa ko seigne taax bakki di ci wo itam nak ñi nga xamanteni lepp lañ bokkal seigne mamor moy ñu mo lañ bokkal seigne touba bokku mo mam maharam ñi ngi ci wo bayu ken di tambale ci njabotum seigne mor ante seigne yep ñi ngi ci wo tambale ci ñi mag ñi mamor jaar ci seigne samba ñi wo bayu ken wo mbokk bu soobe ak afé ak jede ak pep rek ko xamanteni bokkal rawat ñu mbokk yi nga xamni ñoo bokku soxna soxna fatti balla soxra yi tam ñi ngi len ci wo ñepp ci do jiraay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tundu bi comme ni ko bokki waxe nga xam lu daara ma nga luñ nekk ñoom ñom ci bokk rek ak jiru la pop de ak bakki gu ndaw ak daaru nay nga xamanteni ni moom itam suñu bokkal ak ndokk ak ñepp rek ñi len di wo bu and ak ñom bis bi ñu bokk jaam ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou fall bi sant ci yoy njabot seigne modou ba xam njabot seigne modou badi ñu ñu xam ak njabotu seigne la assan jaay yépp rek ñu leen ci wo bayu kenn dal seigne xalim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayu kenn bayu ñen bayu fenn bis bi nak mi ngi ci wo kep ko xamni ñew nga liñ ci way di lebal la ñu ko ci lebal liñ ci way di fay nak ñu ko ci fay sant nañ ko lool te yittel yi itam nga dañ ko fass yene waxe dañ fass ni ko da def programme bi ni lay def sa yu xere dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñu jotté ñu def ay berne bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñu julli takusan gi takusan ñaanal mbolo bi sëriñ ñaanal mbolo bi yewi ko ko debel bu ñu ñaan lepp lu fa mangi rek muy aw yu ñaan ko yalla jëmmal ci bokk yi ngi koy defal ñu sëriñ modou fay ak ñabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp ba tay tam ñi kalifu mak mak yo xamanteni mo jité won kër gi yalla dogal wacc liggéey fan yi ci jamono tawass ci rek li liggey bi moko yoron diko doxal ba fi lay joge magi joge batay moko yoron diko doxal ci ñaar ci yatal nangal mo ñu ko ci fatali ko ci jarandal omar bu baaxa baax bu ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermane ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek delu ko ay ñaan moy dem man da bo gisee bis bi demé ni tax lool moy gëna mo tax mu gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lool sax li rek da day comme ñaan ñaan la rek motax sax ñu def ko way kon dañ ko na way fa ci ni ay nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dafa ko ne kon ni ñuy parti ñu parti ko ci bu baax ci ñaan ngay rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu mu liggéey ci kessu mo do xari taw ko bu mu assi bi fu liggéey bi assi tay mok ba ayu ñu ko ci ñaanal ko fatali ko bu baax baax ñi ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
15: bokki kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisub serigne modou khari mbacke pof di yeen talibé yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lewine bar mbacke waxon lo fi gis talibé kon talibé yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara mujju yena wara tertu ganni yena wara taral ganni yeen talibe ayu ci kafe modou khari mbacke ak fuñu meuna nek kon serigne bangi ngi koy fatali taxaway yi ngi daan taxawé ci magal gi mi ngi koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañu kat sa yuñu jappé magal serigne modou khari mbolem fa aftali bi nek amutul ben yittul magal serigne modou khari kon serigne bangi ngi koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren ci tax ñu dexalé ni moy jambar gi fi joggé bu yagut ci serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmel won ci leggel mam du terje mu seigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggel wu rew bi mu leggel ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jangal qur'an jang qasida ak salatu sallallahu alayhi nabi ak ñaan kën du ko fam ndax seigne ahmad lu ko doli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon jangal qur'an ak jang qasida ak fatlikum mag ni motax nak magal gi ñu doxaliku ni di soñu daara al qur'an kon luñu man ci al qur'an ñu def ko yene wala seigne ahmadou mbacke mi togon jira seigne modou khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi cérémonie yi gi daan def yépp parce yene ko yendo rek jang al qur'an dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli taksan seigne bi ñaanal mbolo bi ñi yewku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñu mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu tan bayu ñen no ngi ñaan yalla suñu borom yuubunu ci bisu jambar jojé ni seigne modou khari mbacke bof di wara doon le 7 octobre 2026 tolok ñaar fan ak juroom ci rek gam bu ko kenn wuté
16: radio KBFM 103.5 la radio au service des populations
17: nous sommes ici à Toubandam
18: bismillah yasimi sami yallah qad ibtada'tu bi nasmi dure yallah بسم الله يا سيمي سهني الله قد ابتدأت بالنصيب دري الله دري يديو جراد المستضعى وأما راوى مولده مختار يا الله خبال مات رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دقلن تحو دقلوا لي ما يغموه مدنا من مولد الهرب منشور يا الله مولد الداية نزر لا يوي فيه ولا فل نغي النجايل يا غم مهنا يا الله دم يخم القايدة مولد الدون سور نغي الله فنطلنا يا الله يا الله هنا نما ويارم وعيكم بخم خمتلو تقتق ينم ورمو يا الله xam yalla xam famu del yonem ba war makune ku len xam yalla bon xam ko kala dana koy turi mamam maqariqin almujasad mudade bo bayana min faydi bahil manawi ya mudimu lana kharatu sanasm fil manshur ya ma wal mawdul duri wal bari la jakaway bolet manawi wal bar sanji yallaw mira may ko sey ñew fi ka de du fa ñew motax ma bolat ci mawlid ya yallaw muhammadun khayru khalqil ay fi yabadin yallaw salli halay dahra yallaw
17: ikabes
18: muhammadun khayru khalqil ay fi yabadin yallaw salli halay dahra yallaw لولا ما كان ملك الآي منتسما دنيا وأخرى من الأسماء يا الله حد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا أرس وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مع الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يركيزان يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والنس والأنجار يا الله فالكل من نوره رحمن أو جبره لولا ما كانت الأفاق يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا مولد المصطفى هيا جميجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسر غير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرقت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا فصوتنا قناة الأنوار يا الله يا ربي عفوا بجاه المصطفى كرما واستروا يوبي في دار يا الله وافتر نظر يا المصطفى كرما دارا دار في مساسين منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي ورعي روح بي ريان يا الله لما أراد إلهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لي من هم دماء لبن رنجام ويسبال يا الله ينمت وغاصرا بينما موغنا يا كينيري هدينا كيسة دمجا يا الله مبين الليرجا كيكيرا يلوس لقد نلون جنال مثاله فوق يا الله ساقالنا فوق دلوم يعرف كي جنبات شكو قرب بإسم الله يا الله بوري الله جاكو في مرآت هيا إمو يور بالليرجا سيكو ببس بباو يا الله bacin badal li sujud ngir kel sa yalla taxaw juroom yoon ni dugal fa julli yalla juroom ni julli mota de su len mana bal ni mom la jekkal la ke loru kayalla ni noori rabbil wara anwaro kul dad hamla al qalaiq fil mariyi yalla anwaro sabihi min noori kul khat wa lam biya wa jami rusuli yalla leeram nga jaamuna leeru rabbu wodi ko war lu mabbi xamsini alfin ha mayalla leeram nga jaamuna leer ak rabbu wodi ko war lu mabbi xamsini alfin ha mayalla bur yalla dal di digal leer yo yepp ñu war ngir jaamu leer ak rasulullahi yalla tafa wa tafo bismillahi ñepp nga na subhana khaliqu haza nuri yalla ni war di war alfu alfu hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sap di tok tok di haya an minu yalla ñanam tu tok ne ji go ba bakar umar usma shum halim wa ma yalla bu delu binda ca tok ni yoy won ca la sal ملاك يا هرسك كرشي يا الله والانبياء وجميع رسل الكرماء والعلي والخلم المغوص يا الله بري الله ما خلي من قوقي بنا المجيكم ما كانوا أو سيكو لدر يا الله مناكو من أنا لله يكي بندبير يا ربي يا قارق الأشياء يا الله مناك أن لا إله لا شريك له إلا الإله وحيدا بين يا الله محمد خير خلق الله في يبقى سلالي إله الخلق يا الله بي الله تدي رسول الله أحمد النعام مجيب بغر دل سجود فوق يا الله سجود نتي ميرا فوزي يمشو بغر مجل محمد أخيتم يا الله مبين بحجنا أخي ونري مير والهور والدور والبلدان يا الله تبين جانا ما أتان وروري ومير أكي شاكير يا أجانا يا الله يا لعنا حليم أمبوك بن الدمبر مركل مؤمة أولو الحسن يا الله نال ما كل مصطفى يا غيت مسلمات يا ديرا بلخ خبر منورنا يا الله
17: الكبسن
18: يا رمى كل مصطفى يا غيرت موسني برتو

வேலைவேலைந்த சிஞ்சனாய அடிவள் இங்கே அல்லையா தையண்ணா எல்லாவு எல்லாவு dem makka mo taylan armal bay umra ñaan fay soxna yalla mu ta dug di geewen bur yalla na ko jeelal salmaate moy bintu hamrin fo fa yalla salma mutahiratul asyali tayratu min tayrina sanil akhlaq yalla salma saqiyatu haw min saatu makrumatin مغوردة الحين سات الوسي يالاو سلمى سقية خو من ذات مكرمة مغوردة الحين سات الوسي يالاو سلمى كزيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري يالاو هاسم كروك بن بن وخلق نخل بن الخبار كن ينم بن حقي يالاو كروك لجب doomi bayam yep jom ñu nemes mutalibay ma jeyor simbi yallaaw mutalibay ma jamaawa daaye yep na leen ku yalla jiital bu leen koy jiitu yallaaw ñu daldi ko jox yere hadana na yep musal seen maam yow dañ ko da donante yallaaw daraayi maam suñu ibrahima lay jëk sol sol dalis saqitu nuhin bayallaaw nobo kilabin terax lay lu ay la ci tek nantam usay mahanam ilyas yallaw ni balako qawsi ismaeel ak parasol buñ do nawal ci nisa ak mahdi yallaw jebal ko tiabi khaba mako bobo mu yor siqayatul hadi moy khalifa yallaw bokkay mi jital ko handak mo baagi jeegal salmaate bo man ci rewam saame yallaw ni dem lu yok bay ba ak bokkam be daldi la bac ñang na ñi lay ehlu baytullahi yallaw banona jaar daldi sam bob xeyma daldi dalal ci digi marsa ba ñi waraate yallaw waar yu ma ñew di ñu yok asim ñu yo profet na mara ban saibal anwaari yallaw wariyo ma ñew di ñu yok asim ñu bu rawet na mara ban saiba anwaari yallaw salma ñu wajal ko jangoram ko dal ko mu jog yaasna jaban yallaw yallaw baye ma sambal ko xeyma bu rus bu rawet te de nga yeb keur ga ngir mboro ma yallaw ñu dal di wo gam ñu wo salma ñu dal di nayo gangor ga sal xolle lil anwaari yallaw kera ba salma gise asim la retna neram ngir leer ga kar ba ak wa kay wa yallaw kera ba salma gise asim la retna neram ngir leer ga kar ba ak wa kay wa yallaw ni daldi di daldi may asim daldi ko jël shaytan merna kero ngir may ga yallaw ni daldi di daldi may asim mu daldi ko jël shaytan merna kero yor may ga yallaw ni daldi di daldi may asim mu daldi ko jël shaytan merna kero ngir may ga yallaw shaytan ñu na kero soppi ku nit ku taxaw digin jana bin bu amrin ni na yallaw banono jaar niñ bare jambar bare kwalaw salma digi ni shaytan ndaw ñu da yallaw iblis ko la jogna asim
roko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo mayalla asim defal nako ngan go xamne ben ma su go gis no fu degul ko fil hurba ngi yalla

baatin julle gënu maay damay wëlbati mboolem way ni soodaan ba fem yépp di baatin bu jaar di seetaan dama romb ku seetal mu naama kaay laaj ku jiital li ma jiital lu la neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul aay ngaañ ma fab jóg ni ko tuubal malaaka day gaañ canda kimandal nu dem ba tuuba faral jébbulu moo gën torax su booba ku ànda kima àndal lu la neex laaj sëriñ bee jara àndal ba leen yóoj njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ tuuba te yon neen di sa wommat nga jublu tuuba ilaa baari yi kum yaa unaa su tuuboo wakkuunoo maa saykhii la woo aniiboo mu xay yaahu ka badrin li leen ko taafeer xawaa jaw xara husnin ma may ko téeméer ku seetal ngërëmam dey lu la neex laaj dangay saafu di ceebuy naloo kóoj baaj ki lee jar joxe say yëf ba def yoxay neen adduniyaag li ci biiram du teem agay benn ki lee jar fase duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa ki lee jar di ko way mooy xadiimu adnaan jamaadib jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadilu xàqan xadiimu tëhe wasaasibtu xabiibi wanaa la jëhe sëtub bàlla balaa wax ndegam xamoo daam yaaramub sangi mbàkkey sangub sëriñ ndaam caqub kër maharam mooy digal ba miiraas ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas ma way ndaama la gàttonte git di waa faas teraw yaarami faas ak rijaali muku naas alaalam taraxay naa ya misla sa yuxii kamaalan wa jamaalan asaala wasxiit sëriñ bamba du seen mappandoo du seen maas na ngeen déglu bindam bi borom aras maas firim jës bu ma lam wax danaa ko ñambaas ba ngeen xam ni sëriñ bamba laa di rambaas sëriñ bee jarawaay mbàkke moo yayoo taas damaa yag ci saxaaram te laa jumay paas sëriñ bee gën roog mustapha ba ci muul te deexul wëngulan settaxul ba dim njool sa gaayu tiña gàttay na muy jëtteg maar te baatam dani collit ba fii mi lax yaar rëyul tuuti wulon gëttulon ba dim duuñ bu daaree du ko kekkul dadaa saxoo muuñ ndax kuhu bisanaa yaahu chaharu laylaa aw siraaju salaamin anaara laylaa dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor sumuuraay bane mel xet si kim bani laas di saf laari wurus moo ka jeggaay baas te xeesul bani feccit fafur jaawu ñuul yaram waangara tax mel ni jaani ngoolool te leerug yaramam tax na ci ria xeereer dadaa jolli ci bëetin ba sàcci ceeñeer te ab xar kanamam day ni roog magum weer te nuurug ba kanam day ni roog goros naar gëtam yaa gën a lamsal du rog du geesoo borom kersolowan dawul dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoole ni umool doxiinam dafa sempal mu jeggaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk ya rénkul la sul bëgul nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew ruuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam malaxalaate yoonu lislaam walam yen saw mas yen jaar di tuubaa walan yab luxa tuulan njibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaatey te làmmeñ wataxul kum waxal dalay déey lëhoo nooru jalaalin yuri jalaala lëhoo nooru jamaalin yuri jamaala fitam waa gën a rëy mel ni abdu jàmbaar amum soxla ci kapteen wareeri soldaar
ci kun